також образ. Привіт, це Тимофій з гурту Калуш Оркестра. Ми написали пісню, яку присвятили прекрасній половині людства. Слухайте пісню «Дівчата» на радіо «Пульс». Дівчата, пісня для вас.

0: te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Звірую в серці. Радіо Пульс FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Слухай, радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

Не вигорайте. Один. Дякую тому, хто зміцнює мене, нашому Господеві Ісусові Христі, поставивши на служіння. Перше послання Тимофія, перша глава, 12 вірш. Чи знали ви, що люди, які працюють у медичній сфері, можуть бути більш схильні до психологічних проблем і залежностей? Згідно з доповіддю Британської медичної асоціації, це може стосуватися кожного 15-го лікаря. Основним фактором, що сприяє цьому, є те, що вони постійно бачать і чують лише проблеми та негативні сторони життя людей. Тому вам, щоб залишатися ефективними у служінні, потрібно навчитися робити наступне. Перше. Додержуйтеся дисципліни. Зачиніть двері, переведіть телефонні дзвінки на голосову пошту і розслабтеся. І найголовніше, не дивуйтеся, коли трапляються проблеми. Ісус сказав, що вони будуть. Євангеліє від Івана, 16 глава, 33 вірш. Автор Скотт Пек каже, що коли ви очікуєте, що життя буде важким, зазвичай воно виявляється не таким вже й важким. Друге. Регулярно беріть відпустку, а у вихідні змінюйте рід своєї діяльності. Пам'ятайте, ваш творець ніколи не хотів, щоб ви працювали більше годин, ніж він. Сперджен сказав, відпочинок так само необхідний розуму, як сон тілу. Якщо ми не відпочиваємо, ми зламаємося. Ісус сказав, ідіть осібно самі до безлюдного місця та трохи спочиньте. Євангеліє від Марка, 6 глава, 31 вірш. Тому що люди, які не відпочивають, в кінцевому підсумку надламуються. Третє. Займайтеся фізичними вправами і висипайтеся. Ходіть, плавайте і дихайте глибоко.

око. Це корисно для вас. Доктор Арчхарт каже, збудження наднеркових залоз зменшує нашу потребу у сні. Але це пастка. В кінцевому підсумку ми заплатимо за це. Більшість дорослих потребують 8-9 годин сну на ніч. Четверте. Навчіться розслаблятися. Реакція розслаблення є протилежною реакції постійного напруження. Навіть 20 хвилин на день без гонитви за щоденним графіком можуть протидіяти шкідливому впливу стресу.

безумовно красива, продовжуєш серце биття. І вічності буде замало, аби пізнати тебе. Тож дякую Всесвіту за кожну мить, де ти є.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

просто актор. Глядачі тут всі інші. Я граю у роль, роль, яку дав Всевишній. Ні, я не сумний, хоч і може.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги!
0: Ви почули соціальну рекламу.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099 637 9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű OneLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099 637 9206. Cím Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum.
4: Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. 30.
2: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
1: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
5: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
1: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
6: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
1: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keress a Facebookon.
7: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
6: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsan és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу хвилю.

0: Радійте, бо наближається 41-й день. 40 день там диявол його спокушав. Євангеліє від Луки, 4 глава, 2 вірш. У Святому Письмі число 40 означає випробування та спокуси. Бог сказав Ною: «Ось бо по 7 днях я литиму на землю дощ 40 день і 40 ночей, і всяку істоту, яку я вчинив, зітру з над поверхні землі». Перша книга пророка Мойсея «Буття», 7 глава, 4 вірш. Голіаф кидав виклик армії Ізраїлю 40 днів, а той филистим'янин підходив ранком та ввечері і виступав 40 день. Перша книга Самуїлова, 17 глава, 16 вірш. На початку свого служіння Ісус 40 днів піддавався нападкам сатани. Дух на пустиню його попровадив. 40 день там диявол його спокушав. Євангеліє від Луки, 4 глава, 1-2 вірші. Але настав 41-й день. Після 40 днів дощу Бог дав людству новий початок. Після 40 днів погроз Голіафа Бог дав Давиду вражаючу перемогу. Після 40 днів спокус Ісус у силі Духа вернувся до Галілеї, і чутка про нього рознеслась по всій тій країні. Євангеліє від Луки, 4 глава, 14 вірш. Отже, слово на сьогодні таке. Тримайтеся, 41-й день наближається. Не піддавайтеся страху і відчаю. Не здавайтеся і не тікайте. Бог призначив для вас перемогу. Можливо, ви зазнали кілька ударів і маєте шрами. Але Бог проведе вас через випробовування і зробить сильнішими та мудрішими, якщо ви довірятимете йому і стоятимете на його слові. Біблія каже: «Ви від Бога дітки, і ви перемогли їх. Більший бо той, хто в вас, аніж той, хто в світі». Перше послання Івана, 4 глава, 4 вірш. «Сила, що діє в вас, більша за обставини, що оточують вас, і ворогів, які протистоять вам». Отже, слово на сьогодні таке. Радійте, бо наближається 41-й день.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Púzus Rádió. Megdobbant.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM. Радио Пульс FM. Щодня з вами.

0: Nyári Mix. Fürdőzés biztonságosan. Köszöntöm Önöket, Ripási Eszter vagyok. Beköszöntött a nyár, és egyre többen keresik fel a strandokat, folyókat, tavakat, vagy éppen a kerti medencéket. A fürdőzés nem csak kellemes kikapcsolódás, hanem remek lehetőség a felfrissülésre és a mozgásra is. Fontos azonban, hogy a jó kedv mellett a biztonságra is figyeljünk. A WHO adatai szerint Európában évente mintegy 20 000 ember veszti életét vízbefulladás következtében, és a fulladás az egyik vezető halálok az 5-14 éves gyermekek körében. A legtöbb tragédia megfelelő odafigyeléssel megelőzhető lenne. A szakemberek azt javasolják, hogy felhevült testtel ne ugorjunk azonnal a vízbe. Érdemes fokozatosan lehűteni magunkat, mert a hirtelen hőmérsékletváltozás rosszul létet okozhat. Ez különösen igaz a természetes vizek esetében, ahol a víz hőmérséklete gyakran jóval alacsonyabb, mint a levegőé. A gyermekeket soha ne hagyjuk felügyelet nélkül a víz közelében, még akkor sem, ha sekély vízben játszanak vagy úszógumit használnak. A balesetek ugyanis néhány pillanat alatt bekövetkezhetnek. A folyók és tavak esetében figyeljünk a kijelölt fürdőhelyek használatára. Az ismeretlen mélységű vagy erős sodrású víz veszélyes lehet még a jó úszók számára is. Fontos az is, hogy alkoholfogyasztás után ne menjünk a vízbe, mert az jelentősen rontja a reakcióképességet. Ne feledkezzünk meg a megfelelő folyadékpótlásról és a napvédelemről sem. A nagy melegben könnyen kiszáradhat a szervezet, ezért strandolás közben is rendszeresen fogyasztunk vizet. Akár a strandon, akár a természetes vizek partján pihenünk, a szabályok betartásával biztonságosabbá és gondtalanabbá tehetjük a nyári fürdőzést. Ez volt a Nyári Mix. Vigyázzanak magukra és élvezzék a nyár örömeit!
1: Летний микс безпечне купання. Вітання радіослухачам, з вами Іштван Антал. Настало літо і дедалі більше людей відвідують пляжі, річки, озера чи навіть басейни на подвір'ї. Купання – це не лише приємний відпочинок, а й чудова можливість освіжитися та активно провести час. Проте, окрім гарного настрою, важливо пам'ятати й про безпеку. За даними ВООЗ, у Європі щороку близько 20 тисяч людей гинуть внаслідок утоплення. А серед дітей віком від 5 до 14 років – утоплення є однією з провідних причин смертності. Більшість таких трагедій можна було б запобігти завдяки більшій уважності та дотриманню правил безпеки. Фахівці радять не стрибати у воду одразу після перебування на спеці. Варто поступово охолодити тіло, адже різка зміна температури може спричинити погіршення самопочуття. Особливо це стосується природних водойм, де температура води часто значно нижча за температуру повітря. Ніколи не залишайте дітей без нагляду, навіть якщо вони граються на мілководді або користуються надувними кругами. Нещасні випадки можуть трапитися за лічені секунди. Під час відпочинку на річках та озерах користуйтеся лише спеціально відведеними місцями для купання. Невідома глибина або сильна течія можуть становити небезпеку навіть для досвідчених плавців. Також не варто заходити у воду після вживання алкоголю, адже це значно знижує швидкість реакції та здатність оцінювати ризики. Не забувайте про достатнє вживання води та захист від сонця. Організм швидко втрачає рідину, тому під час відпочинку важливо регулярно пити воду. Незалежно від того, відпочиваєте ви на пляжі чи біля природної водойми, дотримання простих правил допоможе зробити літній відпочинок безпечним і приємним. Це був літній мікс. Бережіть себе та насолоджуйтесь всіма радощами літа.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: Якщо ти фанат смачної піци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066 956 06 30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
5: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
3: У Берегові продається відома пекарня з багаторічною історією, власною торговою маркою, сучасним обладнанням та професійними технологіями виробництва. За детальною інформацією звертайтеся за телефоном 099 292 28 56. Для нас це незабутнє минуле. Для вас величезне майбутнє. 099 292 28 56.
6: Beregszászban eladó egy közismert, nagy múlttal, saját márkájú, fejlett és professzionális technológiával felszerelt pékség. Érdeklődj a 099 29 22 856-os telefonszámon. Nekünk egy felejthetetlen múlt, önnek egy óriási jövő. 099 29 22 856.
7: ТВ «Оптімум» – надійний сервіс та турбота про кожного клієнта. Окрім швидкісного інтернету та якісного IPTV, для нас важливе задоволення потреб наших клієнтів. Звертайтеся до нас із довірою через наш сайт, електронну пошту або телефоном. Якщо наш оператор наразі зайнятий, ми обов'язково вам передзвонимо. Наші контакти – www.tvoptimum.net.ua, телефон 099-555-37-39, імейл tvoptimum.beregovo@gmail.com. Адреса: місто Берегове, вулиця Шевченка, 4. ТВ Оптимум. Надійний зв'язок, перевірений довірою клієнтів.
8: ТВ Оптимум. Megbízható szolgáltatás, emberközeli ügyfélkezelés. A gyors internet és a minőségi IPTV mellett ügyfeleink elégedettsége is fontos számunkra. Keressen bennünket bizalommal honlapunkon, e-mailben vagy telefonon. Ha ügyintézünk, éppen foglalt, visszahívjuk. Elérhetőségeink: www.tvoptimum.net.ua, telefon 099 555 37 39, e-mail tvoptimum.beregovo@gmail.com, cím Beregszász, Sevcsenko utca 4, TV Optimum, mert a jó kapcsolat az ügyfeleinkkel kezdődik.
9: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево, вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
10: Саме лікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
11: A fájdalom korlátozza a mozgást. A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paszerbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050 628 18 18. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 407-es rendelete.
12: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею Aurum. До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акції дії з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
13: Рекламу.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: 7 óra, 8 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: A gépjárművezetők figyelmébe. Ma és holnap Beregszászban a Bogdan-Melnicki és a Munkácsi úton útburkolati kátyúzási munkálatok zajlanak. Kérjük, hogy ezeken a szakaszokon ne parkoljanak, hogy ne akadályozzák a munkagépek közlekedését, és lehetővé tegyék a javítási munkák zavartalan és szakszerű elvégzését. A munkálatokat a megyei infrastruktúrális helyreállítási és fejlesztési szolgálat végzi.
4: До уваги водіїв. Сьогодні та завтра в Береговій на вулицях Богдана Хмельницького та Мукачівській триватиме поточний ямковий ремонт дорожнього покриття. Керманичів просять не паркувати автомобілі на цій ділянці дороги, щоб не перешкоджати роботі спеціальної техніки та забезпечити якісне виконання ремонтних робіт. Ремонтні роботи проводить Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat június 25-én, csütörtökön. Híreink következnek a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 25 червня, четвер. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Lezajlott a Beregszászi Városi Tanács végrehajtó bizottságának soros ülése, melyen több a lakosság támogatását és a szociális ellátások fejlesztését célzó döntést hoztak. Anyagi támogatásban részesül a közösség 14 rászoruló lakosa összesen 70.800 hrivnya értékben. A kedvezményre jogosult lakosok számára felírt gyógyszerek költségeinek megtérítésére 95.860 hrivnyát különítettek el. Két olyan család, amely elesett ukrán katonát helyezett végső nyugalomra, egyszeri 60.000 hrivnyás támogatást kap. Egyszeri pénzügyi segítségben részesülnek továbbá az eltűnt katonák hozzátartozói, a sebesült katonák, a fogságból hazatért személyek, valamint Ukrajna védői. Az erre fordított támogatások összértéke 74.000 hrivnya, közölte Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere.
4: Відбулося чергове засідання виконавчого комітету Берегівської міської ради. Ухвалено низку рішень щодо соціальної підтримки жителів громади. Матеріальну допомогу отримають 14 малозабезпечених мешканців на загальну суму 70.800 гривень. На відшкодування вартості ліків для пільговиків за рецептами лікарів виділено 95.860 гривень. Дві родини, які поховали загиблих військових, отримують по 60.000 гривень одноразової допомоги. Також підтримку нададуть родинам зниклих безвісти військовослужбовців, пораненим захисникам, звільненим з полону та оборонцям України. Загальна сума цих виплат становить 74 тисячі гривень. Про це повідомив голова Берегівської громади Золтан Бабяк.
3: A nyári kánikulában a megfelelő folyadékbevitel életbevágóan fontos. A szakemberek szerint egy átlagos felnőttnek naponta legalább 2-3 liter folyadékot érdemes fogyasztania, nagy melegben vagy fizikai munka esetén ennél akár többet is. Emellett fontos a fényvédők használata és a könnyű, jól szellőző ruházat is. Mire figyeljünk oda a forró napokon is, kik vannak a legnagyobb veszélyben? Erről dr. Gál Gézát, a Beregszászi Alapellátási Központ orvosigazgatóját hallhatják.
5: Nagyon fontos, ott, ahol vérnyomásbetegség van, szívbetegség van, cukorbetegség van, sokkal jobban odafigyelni ebbe a hatalmas nagy hőségbe. 10 óra és 3 óra között bújunk el. Hogyha kint kell lenni, nagyon figyeljünk oda az öltözködésre. Elvenni valami kis könnyűt, hogy ne égesse meg a nap a bőrünket, és fejfedő is legyen. A nagyon fehérbőrűeknek azt ajánlom főképp, hogyha a fehérbőrűeknél sok anyajegy van, okvetlenül használjanak ilyenkor napvédőt, krémeket, okvetlenül. Nagyon fontos megérteni, folyadékpótlás. Ott vannak a társaink, ott vannak az idősebbek. Figyeljünk oda, adjunk a kezébe egy flakon vizet, el kell neki mondani, hogy ezt a fél litert egy órán belül, vagy két órán belül idd meg.
4: У літню спеку достатнє споживання рідини є життєво важливим. За словами фахівців, дорослій людині варто випивати щонайменше 2-3 літри рідини на добу, а в умовах сильної спеки або під час фізичної праці ще більше. Також важливо користуватися сонцезахисними кремами та носити легкий одяг, що добре пропускає повітря. На що слід звернути увагу у спекотні дні та хто перебуває в групі найбільшого ризику? Про це розповів медичний директор Берегівського центру первинної медико-санітарної допомоги Гал Гейза. Далі ви чуєте його слова.
5: Nagyon fontos. Ott, ahol вірньомашбетекшей го.
4: Дуже важливо, щоб люди, які мають підвищений артеріальний тиск, серцево-судинні захворювання чи цукровий діабет, у період сильної спеки були особливо уважними до свого здоров'я. У проміжку часу між 11 та 16 за київським часом бажано не перебувати під прямим сонцем. Якщо ж доводиться бути на дворі, слід подбати про відповідний одяг, носити легкий світлий одяг, який захищає шкіру від сонячних променів, а також головний убір. Людям зі світлою шкірою, особливо тим, хто має багато родимок, наполегливо рекомендується користуватися сонцезахисними кремами. Надзвичайно важливим також є підтримка водного балансу організму. Поруч із нами є літні люди. Варто подбати і про них, залишити їм пляшку води та нагадати, що її потрібно регулярно пити. Наприклад, пів літра води слід випити протягом 1-2 годин, зазначив Гал Гейза.
3: Az ukrán állami határőrszolgálat szóvivője Andrei Demchenko elmondta, hogy naponta körülbelül 100 állampolgárt utasítanak vissza a határátlépés során. Közéjük nem csak férfiak, hanem nők és gyermekek is tartoznak. A visszautasítások leggyakoribb okai az érvényességüket vesztett úti okmányok, illetve a gyermekek esetében a helytelenül kitöltött vagy hiányzó közjegyzői hozzájárulások. Elmondása szerint a gyermekek határátlépésének megtagadása gyakran a harmadik személlyel történő utazáshoz szükséges dokumentumok hibás vagy nem megfelelően elkészített formájához kapcsolódik. Demchenko azt is közölte, hogy a nyári időszakban jelentősen megnő a határátlépések száma, és ilyenkor jellemzően az országból kifelé irányuló forgalom dominál.
4: Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що щодня прикордонники відмовляють у виїзді близько сотні громадянам, серед яких не лише чоловіки, а й жінки та діти, про терміновані документи або неправильно оформлені нотаріальні згоди для дітей. Демченко зазначив, що частіше відмови у перетині кордону для дітей пов'язані із проблемами оформлення нотаріальних згод, щоб дитина могла виїхати за кордон з третьою особою. Також речник ДПСУ повідомив про суттєве збільшення перетину кордону влітку, де перевага надається виїзду з країни, пише UNN.ua.
3: Először azonosítottak egy ebolás esetet Franciaországban, mégpedig egy orvosnál, aki a Kongói Demokratikus Köztársaságból tért vissza, ahol 5 hete járvány tört ki. A francia egészségügyi minisztérium közlése szerint a páciens ebola tesztje pozitív lett, ezért azonnal izolálták. A hatóságok megkezdték a kontaktkutatást is, hogy felderítsék azokat a személyeket, akik kapcsolatba kerülhettek a fertőzöttel. A híradások szerint 2021. június elején Kelet-Afrikában már 471 megerősített ebola esetet regisztráltak, és 82 halálesetről is tudni, közölte a TSM.ua.
4: У Франції підтвердили перший випадок зараження вірусом ебола. Захворювання виявили у лікаря, який повернувся з гуманітарної місії у Демократичній Республіці Конго, де 5 тижнів тому стався спалах цього захворювання. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я Франції, пише tsn.ua. У відомстві зазначили, що тест пацієнта на вірус ебола дав позитивний результат. Пацієнта ізолювали. Французька влада також проводить відстеження контактів, щоб встановити людей, які могли контактувати з інфікованим. Додамо, на початку червня 2026 року у Східній Африці підтвердили 471 випадок зараження вірусом ебола. Відомо про 82 загиблих.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A mai időjárás előrejelzés szerint Beregszászban a mai nap még melegebb lesz, mint tegnap. Már a délelőtti órákban a hőmérséklet 29 fokig emelkedik, a napi maximum pedig elérheti a 32 fokot. Ezzel párhuzamosan Munkácson és Ungváron is kánikula várható, ott a hőmérséklet akár 31 fokig is emelkedhet.
4: Сьогодні в Берегові погода буде ще спекотнішою, ніж вчора. У першій половині дня температура повітря вже підніметься до плюс 29 градусів, а температурний максимум становитиме на рівні плюс 32. Тим часом у Мукачеві та Виноградові сьогодні очікується до плюс 31 градусу. Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmuson.
2: Спортивні новини.
1: Спортхірек következnek.
6: Köszöntöm hallgatóinkat, vitánya rádió szlukacsán. A B-csoport záró fordulójában Svájc 2-1-re legyőzte Kanadát Vancouverben, a hazaiak pedig csak Promise David révén tudtak szépíteni. Seattleben Bosznia-Hercegovina 3-1-re verte Katart. A csoportot Svájc nyerte 7 ponttal, Kanada 4 ponttal jutott tovább, Bosznia-Hercegovina szintén 4 ponttal zárt, és a korábbi nagy tornák tapasztalatai alapján ez az eredmény szinte biztosan elég lehet a továbbjutáshoz a csoport harmadikok rangsorából. A bosnyákok azonban még nem ünnepelhetnek, meg kell várniuk a többi csoport utolsó meccseit, hogy kiderüljön, bekerülnek-e a 12-ből a 8 legjobb harmadik közé. Katar egy ponttal zárt és búcsúzik a tornától. Узаключено моторі групи вішвид царі обіграла Канаду з рахунком 2-1 у Ванкувері. Господарі лише завдяки голу Проміса Дейвіда змогли скоротити відставання. У Сіетлі Боснія і Герцеговина здолала Катар з рахунком 3-1. Групу виграла Швейцарія із 7 очками. Канада з 4 очками також вийшла до плей-офф. Боснія і Герцеговина набрала також 4 очки, і за досвідом попередніх великих турнірів цього майже, напевно, має вистачити для проходу далі з таблиці третіх місць. Втім, боснійці поки не можуть святкувати. Потрібно дочекатись результатів інших груп, щоб з'ясувати, чи потраплять вони до вісімки найкращих третіх команд із 12. Катар завершив турнір з 1 очком і вибув із боротьби. Ма újabb izgalmas mérkőzések következnek a világbajnokságon. Több csapat számára a továbbjutás vagy akár a kiesés a tét. 22 órakor Curaçao történelmi bravúrért játszik Elephant John Part ellen, míg Ecuador és Németország csoportrangadót vív a továbbjutásért. Hajnali 1 órakor Hollandia Tunézia ellen, Japán pedig Svédország ellen lép pályára. Hajnali 4-kor a társ házigazda Egyesült Államok a már matematikailag is kiesett Törökországot fogadja, miközben Paraguay és Ausztrália kiki meccset vív a továbbjutó helyekért. Сьогодні на чемпіонаті світу знову на нас чекають захопливі поєдинки. Для кількох команд на кону стоїть вихід з групи або виліт. О 23.00 Кюрасао може здійснити історичний прорив у матчі проти Кот-д'Івуару. Тоді як Еквадор і Німеччина проведуть ключовий груповий поєдинок за вихід. О 2.00 Нідерланди зіграють проти Тунісу, а Японія проти Швеції. О 5.00 ранку співгосподар турніру збірна США прийматиме Туреччину, яка вже втратила шанси на продовження боротьби. Тоді як Парагвай та Австралія проведуть вирішальний матч за місця, що дають путівку далі. A FIFA elnöke Gianni Infantino megvédte a 2026-os világbajnokságon bevezetett hidratációs szüneteket. Az Athleticnek nyilatkozva hangsúlyozta, a döntés kizárólag sportszakmai okokból született, és a FIFA semmilyen plusz bevételt nem kap ezekből a megállásokból. Infantino szerint egy 39 napos tornán, ahol a csapatok akár 8 mérkőzést is játszhatnak, a pihenő rendkívül fontos. Éppen ezért a szüneteket minden találkozón alkalmazzák, még akkor is, ha a hőmérséklet nem kiemelkedően magas, így biztosítva, hogy minden azonos feltételek mellett lépjen pályára. A döntést ugyanakkor sokan kritizálják, mert szerintük a szünetek megtörik a játék ritmusát, és túl nagy taktikai előnyt adnak az edzőknek. Európában több szövetség jelezte, nem kívánja átvenni ezt a gyakorlatot, mivel szerintük nem illeszkedik a kontinens futballkultúrájához. Prezident FIFA Gianni Infantino stał na zachęt hidratacyjnych pauz, jakie wykorzystowujcie na čempionacie świata. Za jego словами, рішення має виключно спортивні причини, а не комерційні. І FIFA не отримує від цих перерв жодних додаткових доходів. Інфантіно наголосив, що відпочинок є критично важливим на турнірі, який триває 39 днів, де команди можуть провести до 8 матчів. Саме тому паузи запроваджені в кожному поєдинку, навіть коли температура не є надто високою. Щоб усі збірні грали в однакових умовах і тренери мали рівні можливості для корекції гри. Спортхіреньки Галотек, Марадіана Товариш Велінг. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Спортхіреньки Галотек.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама. Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067 729 79 79 067 729 79 79 79.
7: A Nagymozsai településen működő Karpatskarudna magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és értdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067 729 7979 067 729 79 79.
8: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
7: Halotti tor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
9: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове, село Велика Добронь, селище Велок, село Пейтерфолово, село Малі Геївці, місто Виноградів, селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертайтесь за мобільним телефоном 050-782-65-73. 050-782-65-73.
10: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
11: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
12: Тетőмегoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
13: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
14: Рекламу хвилю.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
4: Дякую за увагу. Окарпатойойсен мікрошебészетік респонд. Ексимер лазерес látás korrekciót kínál. Legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
5: Ліцензкод Україна Гішігіді Міністеріум номер 507, 2015 августу 13-го.
6: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
7: Вау! Ішміт рожасін кедвезмінняк о столичнанал. Окар 65%-ос кедвезмінь 30 000 діаманттал дійсітették сере. Vásároljon a Stolichna Juvelirna fabrika üzleteiben. Az akció június 1-től július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Berek 100, Széchenyi utca 7.
5: Részletek a weboldalon.
8: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів і сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужеська, 52/Б.
9: Ha szép udvart, gondozott kertet szeretnél, nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt, benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Berek 100, Muzsai út 52B.
10: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 95 та 095 705 38 13. Бадох Центр Берегово.
11: Бадох Центр Берег 100. Minőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Berek 100, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádog Center, Berek 100, mert akkor jó, ha nem csöpög.
12: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-400-7.
13: Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Ukrajna elnökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos néma csendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: Нюцура. 9 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: A gépjárművezetők figyelmébe. Ma és holnap Beregszászban a Bogdan-Melnicki és a Munkácsi úton útburkolati kátyúzási munkálatok zajlanak. Kérjük, hogy ezeken a szakaszokon ne parkoljanak, hogy ne akadályozzák a munkagépek közlekedését, és lehetővé tegyék a javítási munkák zavartalan és szakszerű elvégzését. A munkálatokat a megyei infrastruktúrális helyreállítási és fejlesztési szolgálat végzi.
4: До уваги водіїв. Сьогодні та завтра в Берегові на вулицях Богдана Хмельницького та Мукачівській триватиме поточний ямковий ремонт дорожнього покриття. Керманичів просять не паркувати автомобілі на цій ділянці дороги, щоб не перешкоджати роботі спеціальної техніки та забезпечити якісне виконання ремонтних робіт. Ремонтні роботи проводить служба відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat június 25-én, csütörtökön. Híreink következnek, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 25 червня, четвер. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Lezajlott a Beregszászi Városi Tanács végrehajtó bizottságának soros ülése, melyen több a lakosság támogatását és a szociális ellátások fejlesztését célzó döntést hoztak. Anyagi támogatásban részesül a közösség 14 rászoruló lakosa összesen 70.800 hrivnya értékben. A kedvezményre jogosult lakosok számára felírt gyógyszerek költségeinek megtérítésére 95.860 hrivnyát különítettek el. Két olyan család, amely elesett ukrán katonát helyezett végső nyugalomra, egyszeri 60.000 hrivnyás támogatást kap. Egyszeri pénzügyi segítségben részesülnek továbbá az eltűnt katonák hozzátartozói, a sebesült katonák, a fogságból hazatért személyek, valamint Ukrajna védői. Az erre fordított támogatások összértéke 74.000 hrivnya, közölte Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere.
4: Відбулося чергове засідання виконавчого комітету Берегівської міської ради. Ухвалено низку рішень щодо соціальної підтримки жителів громади. Матеріальну допомогу отримають 14 малозабезпечених мешканців на загальну суму 70.800 гривень. На відшкодування вартості ліків для пільговиків за рецептами лікарів виділено 95.860 гривень. Дві родини, які поховали загиблих військових, отримують по 60.000 гривень одноразової допомоги. Також підтримку нададуть родинам зниклих безвісти військовослужбовців, пораненим захисникам, звільненим з полону та оборонцям України. Загальна сума цих виплат становить 74 тисячі гривень. Про це повідомив голова Берегівської громади Золтан Бабяк.
3: A nyári kánikulában a megfelelő folyadékbevitel életbevágóan fontos. A szakemberek szerint egy átlagos felnőttnek naponta legalább 2-3 liter folyadékot érdemes fogyasztania, nagy melegben vagy fizikai munka esetén ennél akár többet is. Emellett fontos a fényvédők használata és a könnyű, jól szellőző ruházat is. Mire figyeljünk oda a forró napokon is, kik vannak a legnagyobb veszélyben? Erről dr. Gál Gézát, a Beregszászi Alapellátási Központ orvosigazgatóját hallhatják.
5: Nagyon fontos, ott, ahol vérnyomásbetegség van, szívbetegség van, cukorbetegség van, sokkal jobban odafigyelni ebbe a hatalmas nagy hőségbe. 10 óra és 3 óra között bújjunk el. Hogyha kint kell lenni, nagyon figyeljünk oda az öltözködésre. Felvenni valami kis könnyűt, hogy ne égesse meg a nap a bőrünket, és fejfedő is legyen. A nagyon fehérbőrűeknek azt ajánlom főképp, hogyha a fehérbőrűeknél sok anyajegy van, okvetlenül használjanak ilyenkor napvédőt, krémeket, okvetlenül. Nagyon fontos megérteni, folyadékpótlás. Ott vannak a társaink, ott vannak az idősebbek. Figyeljünk oda, adjunk a kezébe egy flakon vizet, el kell neki mondani, hogy ezt tett a fél litert egy órán belül, vagy két órán belül idd meg.
4: У літню спеку достатнє споживання рідини є життєво важливим. За словами фахівців, дорослій людині варто випивати щонайменше 2-3 літри рідини на добу, а в умовах сильної спеки або під час фізичної праці ще більше. Також важливо користуватися сонцезахисними кремами та носити легкий одяг, що добре пропускає повітря. На що слід звернути увагу у спекотні дні та хто перебуває в групі найбільшого ризику? Про це розповів медичний директор Берегівського центру первинної медико-санітарної допомоги Гал Гейза. Далі ви чуєте його слова.
5: Nagyon fontos. Ott, ahol вірнюмашбетекшейк.
4: Дуже важливо, щоб люди, які мають підвищений артеріальний тиск, серцево-судинні захворювання чи цукровий діабет, у період сильної спеки були особливо уважними до свого здоров'я. У проміжку часу між 11 та 16 за київським часом бажано не перебувати під прямим сонцем. Якщо ж доводиться бути на дворі, слід подбати про відповідний одяг, носити легкий світлий одяг, який захищає шкіру від сонячних променів, а також головний убір. Людям зі світлою шкірою, особливо тим, хто має багато родимок, наполегливо рекомендується користуватися сонцезахисними кремами. Надзвичайно важливим також є підтримка водного балансу організму. Поруч із нами є літні люди. Варто подбати і про них, залишити їм пляшку води та нагадати, що її потрібно регулярно пити. Наприклад, пів літра води слід випити протягом 1-2 годин, зазначив Гал Гейза.
3: Az ukrán állami határőrszolgálat szóvivője Andrei Demchenko elmondta, hogy naponta körülbelül 100 állampolgárt utasítanak vissza a határátlépés során. Közéjük nem csak férfiak, hanem nők és gyermekek is tartoznak. A visszautasítások leggyakoribb okai az érvényességüket vesztett úti okmányok, illetve a gyermekek esetében a helytelenül kitöltött vagy hiányzó közjegyzői hozzájárulások. Elmondása szerint a gyermekek határátlépésének megtagadása gyakran a harmadik személlyel történő utazáshoz szükséges, dokumentumok hibás vagy nem megfelelően elkészített formájához kapcsolódik. Demchenko azt is közölte, hogy a nyári időszakban jelentősen megnő a határátlépések száma, és ilyenkor jellemzően az országból kifelé irányuló forgalom dominál.
4: Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що щодня прикордонники відмовляють у виїзді близько сотні громадянам, серед яких не лише чоловіки, а й жінки та діти, про терміновані документи або неправильно оформлені нотаріальні згоди для дітей. Демченко зазначив, що частіше відмови у перетині кордону для дітей пов'язані із проблемами оформлення нотаріальних згод, щоб дитина могла виїхати за кордон з третьою особою. Також речник ДПСУ повідомив про суттєве збільшення перетину кордону влітку, де перевага надається виїзду з країни, пише UNN.UA.
3: Először azonosítottak egy ebolás esetet Franciaországban, mégpedig egy orvosnál, aki a Kongói Demokratikus Köztársaságból tért vissza, ahol 5 hete járvány tört ki. A francia egészségügyi minisztérium közlése szerint a páciens ebola tesztje pozitív lett, ezért azonnal izolálták. A hatóságok megkezdték a kontaktkutatást is, hogy felderítsék azokat a személyeket, akik kapcsolatba kerülhettek a fertőzöttel. A híradások szerint 2021. június elején Kelet-Afrikában már 471 megerősített ebola esetet regisztráltak, és 82 halálesetről is tudni, közölte a TSM.ua.
4: У Франції підтвердили перший випадок зараження вірусом ебола. Захворювання виявили у лікаря, який повернувся з гуманітарної місії у Демократичній Республіці Конго, де 5 тижнів тому стався спалах цього захворювання. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я Франції, пише tsn.ua. У відомстві зазначили, що тест пацієнта на вірус ебола дав позитивний результат. Пацієнта ізолювали. Французька влада також проводить відстеження контактів, щоб встановити людей, які могли контактувати з інфікованим. Додамо, на початку червня 2026 року у Східній Африці підтвердили 471 випадок зараження вірусом ебола. Відомо про 82 загиблих.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A mai időjárás előrejelzés szerint Beregszászban a mai nap még melegebb lesz, mint tegnap. Már a délelőtti órákban a hőmérséklet 29 fokig emelkedik, a napi maximum pedig elérheti a 32 fokot. Ezzel párhuzamosan Munkácson és Ungváron is kánikula várható, ott a hőmérséklet akár 31 fokig is emelkedhet.
4: Сьогодні в Берегові погода буде ще спекотнішою, ніж вчора. У першій половині дня температура повітря вже підніметься до плюс 29 градусів, а температурний максимум становитиме на рівні плюс 32. Тим часом у Мукачеві та Виноградові сьогодні очікується до плюс 31 градусу. Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Radio szlukacsám! Az Ungvári Avangard stadionban rendezték meg a 4. országos flag futball emléktornát, amelyet a háromszoros amerikai futball bajnok Danilo Bohuslavski tiszteletére tartottak. A tornán 6 csapat vett részt az ország különböző régióiból, és izgalmas küzdelem zajlott a dobogós helyekért. A verseny végeredménye: első hely vinicai farkasok, második hely lembergi oroszlánok, harmadik helyen a dnyiprói csapat végzett, Zdolbunyiv a 4., Ungvára az 5., Zsitomír pedig a 6. helyen zárt. Четвертий всеукраїнський турнір з флаг футболу пам'яті триразового чемпіона України з американського футболу Данила Богуславського. Учасниками змагань стали 6 команд з різних областей країни, між якими точилося цікаве суперництво за п'єдестал пошани. За результатами матчу перше місце посіли вінницькі вовки, другими стали львівські леви, а третіми – дніпровські ракети. Здолбунівські орли виявилися четвертими, ужгородські лісоруби – п'ятими, а житомирські бізони – шостими. Лезайлота шовшолаш а дермек і шутен поутлеш спортінтізмінек чапатай самара кірт országos labdarúgó torna következő szakaszára. Az U12-es korosztályban a mérkőzéseket június 27-én rendezik, a kárpátai csapat a Harkiv terület válogatottjával találkozik. A vezetőedző elmondása szerint ezen a szakaszon már egyenes kiesés rendszerben játszanak, a tornának Ternopil megye ad otthont. Відбулося жребкування наступної стадії всеукраїнського турніру з футболу серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів, призерів регіональних асоціацій. У категорії U12 матчі відбудуться 27 червня. Закарпатці зіграють з Харківською областю. Команда Закарпатської області сформована під керівництвом тренера Володимира Мухлиніна на базі клубу ФСГ. За словами наставника, на цій стадії команди гратимуть на виліт і будуть розіграні всі місця. Матчі прийматиме Тернопільська область. Kárpátaljai birkózók érmeket szereztek a kievi országos versenyen. A fővárosban rendezték meg az olimpiai reménységekkel nevezésű országos kötött fogású birkózó versenyt, amelyet az olimpiai bajnok Zsán Belenyuk díjaiért írtak ki. A megmérettetés egyben válogatóként is szolgált a Bakuban megrendezésre kerülő világbajnokságra. Győzelmének köszönhetően Román Iványi kivívta a jogot, hogy az országot és Kárpátalját képviselje a világversenyen. Закарпатські борці здобули медалі на всеукраїнському турнірі в Києві. У столиці відбувся всеукраїнський турнір «Олімпійські надії» з греко-римської боротьби на призи олімпійського чемпіона Жана Беленюка. Звання стали відбірковим етапом до чемпіонату світу, який пройде у Баку. Завдяки своїй перемозі Роман Іваник виборов право представляти країну та рідне Закарпаття на світовій першості. Марезан Гітвігін Унверон і Шмункачун із нагсабашу футоверсеньеket рендезнек, амелyek az aktív kikapcsolódás szerelmeseit, családokat és baráti társaságokat hoznak össze. A programban másfél és 10 kilométeres távok, 5 kilométeres Nordic Walking, valamint gyermekfutamok szerepelnek. A verseny június 27-én Ungváron a Bozdos Parkban, június 28-án pedig Munkácson a Győzelem Parkban zajlik. A részvétel minden érdeклődő számára ingyenes. Вже цими вихідними в Ужгороді та Мукачеві відбудуться масштабні бігові події, які об'єднають прихильників активного відпочинку, родини та друзів. У програмі дистанції на 1,5 і 10 кілометрів, скандинавська ходьба на 5 кілометрів, а також дитячі старти. 27 червня забіг пройде в Ужгороді у Боздоському парку. 28 червня в Мукачеві у парку Перемоги. Участь у заходах є безоплатною для всіх охочих. Спортіринкет Алоттек, Марадянак Товара і Швелюнг. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортіринкет Алоттек.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: У клініці Астрамед ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці Астрамед. Лікар-хірург, дитячий хірург Балістовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь: місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Az Astramed Klinikán tudjuk, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják, sérv, epekő, fimózis, herevíz sérv gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az Astramed. Astramed klinikán. Balisztovszki György Júliovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópos módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánszka utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
5: Втомилися від буденності? Час порадувати себе справжнім відпочинком. Ми відчинились. На вас чекають теплі термальні води, комфортний відпочинок, релакс для всієї родини та незабутня атмосфера відновлення і гарного настрою. Магнум – це місце, де відпочинок стає особливим. Місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4.
6: Eleged van a hétköznapokból. Itt az idő, hogy megajándékozz magad egy igazi pihenéssel. Megnyitottunk. Várnak a kellemes termálvizek, a kényelmes kikapcsolódás, a család minden tagjának szóló feltöltődés, valamint a megújulás és a jó hangulat felejthetetlen légköre. Magnum. Egy hely, ahol a pihenés igazán különlegessé válik. Beregszász, Bogdan Melnicki út, 112/4.
7: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
8: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
9: Будуєш дах? Робиш ремонт? Або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Бодругій, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
8: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
10: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 6560.
11: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Reklámot hallottak.

0: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги!
2: Ви почули соціальну рекламу.
3: Фельгіваш. Оголошення.
4: A KRISZ idén nyáron is megrendezi a Lendület 2026 elnevezésű ifjúsági találkozót, amely június 27-én szombaton 10 és 17 óra között várja a fiatalokat a Beregszászi Barátság stadionban. A rendezvény egy tartalmas, egésznapos programot kínál, ahol a hangsúly a közösségépítésen, a hitéleten és a közös élményeken lesz a szabad ég alatt.
5: Цього літа молодіжна організація Закарпатської реформатської церкви знову проводить молодіжну зустріч «Лендулет 2026». Захід відбудеться у суботу 27 червня з 11 до 18 години за київським часом на стадіоні «Дружба» в Береговій. На молодь чекає змістовна програма на цілий день, де головний акцент буде зроблено на спілкуванні, духовному зростанні та спільному проведенні часу під відкритим небом.
4: Július 17 és 19-e között szervezik meg a Mária Pócsi gyalogos zarándoklatot. A háromnapos lelki út során a résztvevők közösen, imádságos lelkülettel zarándokolnak el a Mária Pócsi kegyhelyre. A szervezők várják mindazok jelentkezését, akik szeretnének bekapcsolódni a zarándoklatba, akár egyéni, akár közösségi formában. Jelentkezni a helyi parókiákon vagy online lehet. A jelentkezési határidő július 1-e. Az idei zarándoklat

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Гірничо-збагачувальне підприємство «ПрАТ Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067-729-79-79. 067-729-79-79.
3: A nagymozsai településen működő Karpatská rudna magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és érzdúsító berendezések kezelője. Fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel. A vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-79-79. 067-729-79-79.
4: Завітай і ти до найновішого дитячого простору «Берегова». Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження – принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір «Вулик» – місце, де кожен день – це пригода. Адреса – місто Берегове, у дворі «Укрпошти», 2-й поверх.
5: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsamapartik. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím: Beregszász az Ukrposta udvarán, a 2. emeleten.
6: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
7: Вау! Ішміт рожасін кедвезмінняк о столичнанал. Окар 65%-ос кедвезмінь 30 000 діаманттал дійсітették сере. Вашаруйон о столичній ювелірна фабрика üzleteiben. Az акцію június 1 től július 30-ig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
2: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
8: Двічі на тиждень.
2: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
3: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti 2-szer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
2: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
9: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, bézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszanyílnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу.

0: Радійте, бо наближається 41-й день. 40 день там диявол його спокушав. Євангеліє від Луки, 4 глава, 2 вірш. У Святому Письмі число 40 означає випробування та спокуси. Бог сказав Ною: «Ось бо по 7 днях я литиму на землю дощ 40 день і 40 ночей, і всяку істоту, яку я вчинив, зітру з над поверхні землі». Перша книга пророка Мойсея, Буття, 7 глава, 4 вірш. Голіаф кидав виклик армії Ізраїлю 40 днів, а той филистим'янин підходив ранком та ввечері і виступав 40 день. Перша книга Самуїлова, 17 глава, 16 вірш. На початку свого служіння Ісус 40 днів піддавався нападкам сатани. Дух на пустиню його попровадив. 40 день там диявол його спокушав. Євангеліє від Луки, 4 глава, 1-2 вірші. Але настав 41-й день. Після 40 днів дощу Бог дав людству новий початок. Після 40 днів погроз Голіафа Бог дав Давиду вражаючу перемогу. Після 40 днів спокус Ісус у силі Духа вернувся до Галілеї, і чутка про нього рознеслась по всій тій країні. Євангеліє від Луки, 4 глава, 14 вірш. Отже, слово на сьогодні таке. Тримайтеся, 41-й день наближається. Не піддавайтеся страху і відчаю. Не здавайтеся і не тікайте. Бог призначив для вас перемогу. Можливо, ви зазнали кілька ударів і маєте шрами, але Бог проведе вас через випробовування і зробить сильнішими та мудрішими, якщо ви довірятимете йому і стоятимете на його слові. Біблія каже: «Ви від Бога дітки, і ви перемогли їх. Більший бо той, хто в вас, аніж той, хто в світі». Перше послання Івана, 4 глава, 4 вірш. Сила, що діє в вас, більша за обставини, що оточують вас, і ворогів, які протистоять вам. Отже, слово на сьогодні таке. Радійте, бо наближається 41-й день.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Púzus Rádió. Megdobbant.

0: Кіганцовра. 10 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat június 25-én, csütörtökön. Híreink következnek, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання, сьогодні 25 червня, четвер. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Venezuelában az elmúlt több mint 100 év legerősebb földrengése történt. Az első jelentések szerint a halálos áldozatok száma akár 10 000-től 100 000 főig is terjedhet, bár a hivatalosan megerősített adatok egyelőre ennél jóval alacsonyabbak. A 7,2-es magnitudójú földrengés mintegy 160 kilométerre történt a fővárostól, Caracas városától. Kevesebb mint egy perccel később egy még erősebb 7,5-es rengés rázta meg a térséget. A földmozgások idején sokan otthon tartózkodtak, mivel az országban állami ünnep volt. Venezuela északi partvidékén a kikötővárosként ismert La Huaria térségében cunami jelenséget is észleltek. Ezzel egy időben Japán északkeleti részén is 6,9-es erősségű földrengést regisztráltak, ott cunami veszélyre figyelmeztettek a hatóságok.
4: У Венесуелі стався найпотужніший за 100 років землетрус. Попередньо загинуло від 10 до 100 тисяч людей. Про це пише UNN.UA. Землетрус магнітудою 7,2 бала стався приблизно за 160 кілометрів від столиці країни Каракаса. Менш ніж за хвилину регіон сколихнув ще потужніший поштовх магнітудою 7,5 балів. Під час землетрусу багато людей перебували вдома, адже в країні відзначали державне свято. На узбережжі Венесуели у портовому місті Ла Гуайра вже зафіксували цунамі. Землетрус магнітудою 6,9 балів також стався на північному сході Японії. Там оголошено загрозу цунамі.
3: Veszélyes robbanó szerkezetre bukkant egy helyi lakos az Ungvári járásban található Császlócon a saját udvarán kerti munkálatok közben, tudatta a DSNS tegnap. A helyszínre érkező tűzszerészek megállapították, hogy egy F1 típusú kézigránátról van szó, amely még a II. Világháborúból maradt vissza. A robbanó szerkezetet biztonságos helyen megsemmisítették. A katasztrófa védelem ismét arra figyelmezteti a lakosságot, hogy gyanús vagy robbanó eszköznek tűnő tárgy észlelése esetén ne érintsék meg azt, hanem távolodjanak el biztonságos távolságra, és haladéktalanul értesítsék a hatóságokat.
4: У селі Часлівці Ужгородського району місцевий житель під час виконання робіт на присадибній ділянці натрапив на вибухонебезпечний предмет. Про це вчора повідомили в головному управлінні ДСНС Закарпаття. Чоловік не торкався знахідки та одразу повідомив про неї рятувальників. Піротехніки, які прибули на місце, встановили, що це ручна граната типу F1, яка залишилася ще з часів Другої світової війни. Вибухонебезпечний предмет було вилучено та знищено у безпечному місці. Рятувальники вкотре закликають громадян у разі виявлення підозрілих предметів або об'єктів, схожих на вибухонебезпечні, не торкатися їх. Необхідно відійти на безпечну відстань та негайно повідомити про знахідку у відповідні служби.
3: Kísérleti projekt indul Kárpátalján a belső menekültek lakhatásának biztosítására. A program megvalósítására 500 millió hrivnyát különítettek el. Amennyiben a megvásárolni kívánt lakás értéke meghaladja ezt az összeget, a különbözetet más forrásokból társfinanszírozás keretében lehet fedezni. Kárpátalján június közepén hivatalosan 124,500 belső menekültet tartottak nyilván. A megyében jelenleg 105 menedékhely működik, amelyben összesen 4030 ember él. Erről a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás vezetője Miroszláv Bilecki számolt be. A szálláshelyeket ideiglenes lakhatás céljából hoztuk létre, ugyanakkor tisztában vagyunk azzal, hogy a családoknak állandó otthonra van szükségük, hangsúlyozta.
4: На Закарпатті розпочинають експериментальний проєкт щодо забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб. Для цього передбачено 500 мільйонів гривень. Якщо вартість житла перевищує зазначену суму, різницю можна покрити з інших джерел на умовах співфінансування. На Закарпатті станом на середину червня офіційно зареєстровано 124,5 тисячі внутрішньо переміщених осіб. На території області функціонують 105 шелтерів, де проживають 4300 осіб. Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Шелтери створювалися як місце тимчасового проживання, однак ми розуміємо, що родини потребують постійного житла, зазначив він.
3: Az ukrán állami határőrszolgálat szóvivője Andrij Demcsenko elmondta, hogy naponta körülbelül 100 állampolgárt utasítanak vissza a határátlépés során. Közéjük nem csak férfiak, hanem nők és gyermekek is tartoznak. A visszautasítások leggyakoribb okai az érvényességüket vesztett úti okmányok, illetve a gyermekek esetében a helytelenül kitöltött vagy hiányzó közjegyzői hozzájárulások. Elmondása szerint a gyermekek határátlépésének megtagadása gyakran a harmadik személlyel történő utazáshoz szükséges, dokumentumok hibás vagy nem megfelelően elkészített formájához kapcsolódik. Demcsenko azt is közölte, hogy a nyári időszakban jelentősen megnő a határátlépések száma, és ilyenkor jellemzően az országból kifelé irányuló forgalom dominál.
4: Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що щодня прикордонники відмовляють у виїзді близько сотні громадянам, серед яких не лише чоловіки, а й жінки та діти, протерміновані документи або неправильно оформлені нотаріальні згоди для дітей. Демченко зазначив, що частіше відмови у перетині кордону для дітей пов'язані із проблемами оформлення нотаріальних згод, щоб дитина могла виїхати за кордон з третьою особою. Також речник ДПСУ повідомив про суттєве збільшення перетину кордону. Кордону влітку, де перевага надається виїзду з країни, пише UNN.UA.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A mai időjárás előrejelzés szerint Beregszászban a mai nap még melegebb lesz, mint tegnap. Már a délelőtti órákban a hőmérséklet 29 fokig emelkedik, a napi maximum pedig elérheti a 32 fokot. Ezzel párhuzamosan Munkácson és Ungváron is kánikula várható, ott a hőmérséklet akár 31 fokig is emelkedhet.
4: Сьогодні в Берегові погода буде ще спекотнішою, ніж вчора. У першій половині дня температура повітря вже підніметься до плюс 29 градусів, а температурний максимум становитиме на рівні плюс 32. Тим часом у Мукачеві та Виноградові сьогодні очікується до плюс 31 градусу. Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következнек.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitány Rádió szlukacsám! Az Ungvári Avangard stadionban rendezték meg a 4. országos flag futball emléktornát, amelyet a háromszoros amerikai futballbajnok Danilo Bohuslavski tiszteletére tartottak. A tornán 6 csapat vett részt az ország különböző régióiból, és izgalmas küzdelem zajlott a dobogós helyekért. A verseny végeredménye: első hely vinicai farkasok, második hely lembergi oroszlánok, harmadik helyen a dnyiprói csapat végzett. Zdobunyi a 4., Ungvára az 5., Zsitomír pedig a 6. helyen zárt. Четвертий всеукраїнський турнір з флаг футболу пам'яті триразового чемпіона України з американського футболу Данила Богуславського. Учасниками змагань стали 6 команд з різних областей країни, між якими точилося цікаве суперництво за п'єдестал пошани. За результатами матчу перше місце посіли вінницькі вовки, другими стали львівські леви, а третіми дніпровські ракети. Здолбунівські орли виявилися четвертими, ужгородські лісоруби – п'ятими, а житомирські бізони – шостими. Лезайлота сорсолása a gyermek és utánpótlás sportintézmények csapatai számára kiírt országos labdarúgó torna következő szakaszára. Az U12-es korosztályban a mérkőzéseket június 27-én rendezik, a kárpátai csapat a Harkiv terület válogatottjával találkozik. A vezetőedző elmondása szerint ezen a szakaszon már egyenes kiesés rendszerben játszanak, a tornának Ternopil megye ad otthont. Відбулося ж репкування наступної стадії всеукраїнського турніру з футболу серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів, призерів регіональних асоціацій. У категорії U12 матчі відбудуться 27 червня. Закарпатці зіграють з Харківською областю. Команда Закарпатської області сформована під керівництвом тренера Володимира Мухлиніна на базі клубу ФСГ. За словами наставника, на цій стадії команди гратимуть на виліт і будуть розіграні всі місця. Матчі прийматиме Тернопільська область. Kárpátaljai birkózók érmeket szereztek a kievi országos versenyen. A fővárosban rendezték meg az olimpiai reménységek elnevezésű országos kötöttfogású birkózó versenyt, amelyet az olimpiai bajnok Zsán Belenyuk díjaiért írtak ki. A megmérettetés egyben válogatóként is szolgált a Bakuban megrendezésre kerülő világbajnokságra. Győzelmének köszönhetően Román Iványi kivívta a jogot, hogy az országot és Kárpátalját képviselje a világversenyen. Закарпатські борці здобули медалі на всеукраїнському турнірі в Києві. У столиці відбувся всеукраїнський турнір «Олімпійські надії» з греко-римської боротьби на призи олімпійського чемпіона Жана Беленюка. Звання стали відбірковим етапом до чемпіонату світу, який пройде у Баку. Завдяки своїй перемозі Роман Іваник виборов право представляти країну та рідне Закарпаття на світовій першості. Березен Гітвігін Унгвároні Смункачуні нагьсабашу футоверсеньекет рендезнек, амелек аз актив кікапчилодар серелмесеїт, családokat és baráti társaságukat hoznak össze. A programban másfél és 10 kilométeres távok, 5 kilométeres nordic walking, valamint gyermekfutamok szerepelnek. A verseny június 27-én Ungváron a Bozdos Parkban, június 28-án pedig Munkácson a Győzelem Parkban zajlik. A részvétel minden érdeklődő számára ingyenes. Вже цими вихідними в Ужгороді та Мукачеві відбудуться масштабні бігові події, які об'єднають прихильників активного відпочинку, родини та друзів. У програмі дистанції на 1,5 і 10 кілометрів, скандинавська ходьба на 5 кілометрів, а також дитячі старти. 27 червня забіг пройде в Ужгороді у Боздоському парку, 28 червня в Мукачеві у парку Перемоги. Участь у заходах є безоплатною для всіх охочих. Спортірінкет Алоттек, Мараджанак Товара і Швелюнк. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортірінкет Алоттек.

0: segítségével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099 737 69 09.
1: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове, вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
2: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és idő külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsos 4230.
3: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 2.
4: Полікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
0: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitroh Hennágyi. Telefon 05694 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
6: Ліцензкод Украин Егешегіді Міністеріум номер 507, 2015, августу 13-го.
7: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів.

забиття, а потім пропав. Просто подзвонив і, як завжди, ніжно говорив. В ритмі життя, а часу нема, початок кінця. А ми могли прокинутись разом, та знову я втекла.

0: Ізоура. 11-та година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat június 25-én, csütörtökön. Híreink következnek a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 25 червня, четвер. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Venezuelában az elmúlt több mint 100 év legerősebb földrengése történt. Az első jelentések szerint a halálos áldozatok száma akár 10 000-től 100 000 főig is terjedhet, bár a hivatalosan megerősített adatok egyelőre ennél jóval alacsonyabbak. A 7,2-es magnitudójú földrengés mintegy 160 kilométerre történt a fővárostól, Caracas városától. Kevesebb mint egy perccel később egy még erősebb 7,5-es rengés rázta meg a térséget. A földmozgások idején sokan otthon tartózkodtak, mivel az országban állami ünnep volt. Venezuela északi partvidékén a kikötővárosként ismert La Guaira térségében cunami jelenséget is észleltek. Ezzel egy időben Japán északkeleti részén is 6,9-es erősségű földrengést regisztráltak, ott cunami veszélyre figyelmeztettek a hatóságok.
4: У Венесуелі стався найпотужніший за 100 років землетрус. Попередньо загинуло від 10 до 100 тисяч людей. Про це пише UNN.UA. Землетрус магнітудою 7,2 бала стався приблизно за 160 кілометрів від столиці країни Каракаса. Менш ніж за хвилину регіон сколихнув ще потужніший поштовх магнітудою 7,5 балів. Під час землетрусу багато людей перебували вдома, адже в країні відзначали державне свято. На узбережжі Венесуели у портовому місті Ла Гуайра вже фіксували цунамі. Землетрус магнітудою 6,9 балів також стався на північному сході Японії. Там оголошено загрозу цунамі.
3: Veszélyes robbanó szerkezetre bukkant egy helyi lakos az Ungvári járásban található Császlócon a saját udvarán kerti munkálatok közben, tudatta a DSNS tegnap. A helyszínre érkező tűzszerészek megállapították, hogy egy F1 típusú kézigránátról van szó, amely még a II. Világháborúból maradt vissza. A robbanó szerkezetet biztonságos helyen megsemmisítették. A katasztrófa védelem ismét arra figyelmezteti a lakosságot, hogy gyanús vagy robbanó eszköznek tűnő tárgy észlelése esetén ne érintsék meg azt, hanem távolodjanak el biztonságos távolságra, és haladéktalanul értesítsék a hatóságokat.
4: У селі Часлівці Ужгородського району місцевий житель під час виконання робіт на присадибній ділянці натрапив на вибухонебезпечний предмет. Про це вчора повідомили в головному управлінні ДСНС Закарпаття. Чоловік не торкався знахідки та одразу повідомив про неї рятувальників. Піротехніки, які прибули на місце, встановили, що це ручна граната типу F1, яка залишилася ще з часів Другої світової війни. Вибухонебезпечний предмет було вилучено та знищено у безпечному місці. Рятувальники вкотре закликають громадян у разі виявлення підозрілих предметів або об'єктів, схожих на вибухонебезпечні, не торкатися їх. Необхідно відійти на безпечну відстань та негайно повідомити про знахідку відповідні служби.
3: Kísérleti projekt indul Kárpátalján a belső menekültek lakhatásának biztosítására. A program megvalósítására 500 millió hrivnyát különítettek el. Amennyiben a megvásárolni kívánt lakás értéke meghaladja ezt az összeget, a különbözetet más forrásokból társfinanszírozás keretében lehet fedezni. Kárpátalján június közepén hivatalosan 124,5 ezer belső menekültet tartottak nyilván. A megyében jelenleg 105 menedékhely működik, amelyben összesen 4030 ember él. Erről a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás vezetője Miroszláv Bilecki számolt be. A szálláshelyeket ideiglenes lakhatás céljából hoztuk létre, ugyanakkor tisztában vagyunk azzal, hogy a családoknak állandó otthonra van szükségük, hangsúlyozta.
4: На Закарпатті розпочинають експериментальний проєкт щодо забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб. Для цього передбачено 500 мільйонів гривень. Якщо вартість житла перевищує зазначену суму, різницю можна покрити з інших джерел на умовах співфінансування. На Закарпатті станом на середину червня офіційно зареєстровано 124,5 тисячі внутрішньо переміщених осіб. На території області функціонують 105 шелтерів, де проживають 4300 осіб. Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Шелтери створювалися як місце тимчасового проживання, однак ми розуміємо, що родини потребують постійного житла, зазначив він.
3: Az ukrán állami határőrszolgálat szóvivője Andrij Demcsenko elmondta, hogy naponta körülbelül 100 állampolgárt utasítanak vissza a határátlépés során. Közéjük nem csak férfiak, hanem nők és gyermekek is tartoznak. A visszautasítások leggyakoribb okai az érvényességüket vesztett úti okmányok, illetve a gyermekek esetében a helytelenül kitöltött vagy hiányzó közjegyzői hozzájárulások. Elmondása szerint a gyermekek határátlépésének megtagadása gyakran a harmadik személlyel történő utazáshoz szükséges, dokumentumok hibás vagy nem megfelelően elkészített formájához kapcsolódik. Demcsenko azt is közölte, hogy a nyári időszakban jelentősen megnő a határátlépések száma, és ilyenkor jellemzően az országból kifelé irányuló forgalom dominál.
4: Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що щодня прикордонники відмовляють у виїзді близько сотні громадянам, серед яких не лише чоловіки, а й жінки та діти, протерміновані документи або неправильно оформлені нотаріальні згоди для дітей. Демченко зазначив, що частіше відмови у перетині кордону для дітей пов'язані із проблемами оформлення нотаріальних згод, щоб дитина могла виїхати за кордон з третьою особою. Також речник ДПСУ повідомив про суттєве збільшення перетину кордону влітку, де перевага надається виїзду з країни, пише UNN.ua.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A mai időjárás előrejelzés szerint Beregszászban a mai nap még melegebb lesz, mint tegnap. Már a délelőtti órákban a hőmérséklet 29 fokig emelkedik, a napi maximum pedig elérheti a 32 fokot. Ezzel párhuzamosan Munkácson és Ungváron is kánikula várható, ott a hőmérséklet akár 31 fokig is emelkedhet.
4: Сьогодні в Берегові погода буде ще спекотнішою, ніж вчора. У першій половині дня температура повітря вже підніметься до плюс 29 градусів, а температурний максимум становитиме на рівні плюс 32. Тим часом у Мукачеві та Виноградові сьогодні очікується до плюс 31 градусу. Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következнек.

0: lesz még rosszabb!
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
4: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubingpálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
5: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями: дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра: акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками: українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня, для магістра з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
6: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra: óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben: színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1. Mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
7: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
8: Тетомегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan.
0: Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszky tető- és építőanyag. Határok nélkül.
4: Telefonszám 095 183 83 32.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвилювати.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Втомилися від буденності. Час порадувати себе справжнім відпочинком. Ми відчинились. На вас чекають теплі термальні води, комфортний відпочинок, релакс для всієї родини та незабутня атмосфера відновлення і гарного настрою. Магнум – це місце, де відпочинок стає особливим. Місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4.
3: Eleged van a hétköznapokból. Itt az idő, hogy megajándékozz magad egy igazi pihenéssel. Megnyitottunk. Várnak a kellemes termálvizek, a kényelmes kikapcsolódás, a család minden tagjának szóló feltöltődés, valamint a megújulás és a jó hangulat felejthetetlen légköre. Magnum. Egy hely, ahol a pihenés igazán különlegessé válik. Beregszász, Bogdan-Melnicki út, 112/4.
4: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
5: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 0751-23-88-88. EcoDrive Taxi. 0751-23-88-88.
6: ТВ Оптимум – надійний сервіс та турбота про кожного клієнта. Окрім швидкісного інтернету та якісного IPTV, для нас важливе задоволення потреб наших клієнтів. Звертайтеся до нас із довірою через наш сайт, електронну пошту або телефоном. Якщо наш оператор наразі зайнятий, ми обов'язково вам передзвонимо. Наші контакти – www.tvoptimum.net.ua, телефон 099-555-37-39, імейл – tvoptimum.beregovo@gmail.com. Адреса: місто Берегове, вулиця Шевченка, 4. ТВ Оптимум – надійний зв'язок, перевірений довірою клієнтів.
7: ТВ Оптимум – megbízható szolgáltatás, emberközeli ügyfélkezelés. A gyors internet és a minőségi IPTV mellett ügyfeleink elégedettsége is fontos számunkra. Keressen bennünket bizalommal honlapunkon, e-mailben vagy telefonon. Ha ügyintézünk, éppen foglalt, visszahívjuk. Elérhetőségeink: www.tvoptimum.net.ua, telefon 099 555 3739, e-mail tvoptimum.net.

0: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
1: Вау! Ismét rózsaszín kedvezmények a Stolichnánál. Akár 65%-os kedvezmény 30 ezer gyémánttal díszítették szerre. Vásároljon a Stolichnán Juvelierna fabrika üzleteiben. Az akció június 1-től július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Berek 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
2: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
3: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Berek 100, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
4: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
5: Рекламу хвилинку.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Radio szlukacsám! Az Ungvári Avangard stadionban rendezték meg a 4. országos flag futball emléktornát, amelyet a háromszoros amerikai futball bajnok Danilo Bohuslavski tiszteletére tartottak. A tornán 6 csapat vett részt az ország különböző régióiból, és izgalmas küzdelem zajlott a dobogós helyekért. A verseny végeredménye: első hely vinicai farkasok, második hely lembergi oroszlánok, harmadik helyen a dnyiprói csapat végzett, Zdolbunyiv a 4., Ungvára az 5., Zsitomír pedig a 6. helyen zárt. Четвертий всеукраїнський турнір з флаг футболу пам'яті триразового чемпіона України з американського футболу Данила Богуславського. Учасниками змагань стали 6 команд з різних областей країни, між якими точилося цікаве суперництво за п'єдестал пошани. За результатами матчів перше місце посіли вінницькі вовки, другими стали львівські леви, а третіми – дніпровські ракети. Здолбунівські орли виявилися четвертими, ужгородські лісоруби – п'ятими, а житомирські бізони – шостими. Лезайлота шошолás a gyermek és utánpótlás sportintézmények csapatai számára kiírt országos labdarúgó torna következő szakaszára. Az U12-es korosztályban a mérkőzéseket június 27-én rendezik, a kárpátai csapat a Harkiv terület válogatottjával találkozik. A vezetőedző elmondása szerint ezen a szakaszon már egyenes kiesés rendszerben játszanak, a tornának Ternopil megye adott hont. Відбулося ж репкування наступної стадії всеукраїнського турніру з футболу серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів, призерів регіональних асоціацій. У категорії U12 матчі відбудуться 27 червня. Закарпатці зіграють з Харківською областю. Команда Закарпатської області сформована під керівництвом тренера Володимира Мухлиніна на базі клубу ФСГ. За словами наставника, на цій стадії команди гратимуть на виліт і будуть розіграні всі місця. Матчі прийматиме Тернопільська область. Kárpátaljai birkózók érmeket szereztek a kievi országos versenyen. A fővárosban rendezték meg az olimpiai reménységek elnevezésű országos kötött fogású birkózó versenyt, amelyet az olimpiai bajnok Zsán Belenyuk díjaiért írtak ki. A megmérettetés egyben válogatóként is szolgált a Bakuban megrendezésre kerülő világbajnokságra. Győzelmének köszönhetően Román Iványi kivívta a jogot, hogy az országot és Kárpátalját képviselje a világversenyen. Закарпатські борці здобули медалі на всеукраїнському турнірі в Києві. У столиці відбувся всеукраїнський турнір «Олімпійські надії» з греко-римської боротьби на призи олімпійського чемпіона Жана Беленюка. Звання стали відбірковим етапом до чемпіонату світу, який пройде у Баку. Завдяки своїй перемозі Роман Іваник виборов право представляти країну та рідне Закарпаття на світовій першості. Марезан Гітвегін Унгвярон і Шмункачун із нагсабашу футоверсеньеket rendeznek, amelyek az aktív kikapcsolódás szerelmeseit, családokat és baráti társaságukat hoznak össze. A programban másfél és 10 kilométeres távok, 5 kilométeres nordic walking, valamint gyermekfutamok szerepelnek. A verseny június 27-én Ungváron a Bozdos Parkban, június 28-án pedig Munkácson a Győzelem Parkban zajlik. A részvétel minden érdeклődő számára ingyenes. Вже цими вихідними в Ужгороді та Мукачеві відбудуться масштабні бігові події, які об'єднають прихильників активного відпочинку, родини та друзів. У програмі дистанції на 1,5 і 10 кілометрів, скандинавська ходьба на 5 кілометрів, а також дитячі старти. 27 червня забіг пройде в Ужгороді у Боздоському парку. 28 червня в Мукачеві у парку Перемоги. Участь у заходах є безоплатною для всіх охочих. Спортіринкет Алоттек, Марадянак Товабра і Швелюнг. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортіринкет Алоттек.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед. На Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
4: Jutria visér vagy a sérv? Bízza magát az Astramed klinika legjobb szakembereire. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095-102-03-31. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségre.
5: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
6: У Берегові продається відома пекарня з багаторічною історією, власною торговою маркою, сучасним обладнанням та професійними технологіями виробництва. За детальною інформацією звертайтеся за телефоном 099-292-28-56. Для нас це незабутнє минуле. Для вас – величезне майбутнє. 099-292-28-56.
7: Beregszázban eladó egy közismert, nagy múlttal, saját márkájú, fejlett és professzionális technológiával felszerelt pékség. Érdeklődj a 099 29 22 856-os telefonszámon. Nekünk egy felejthetetlen múlt, önnek egy óriási jövő. 099 29 22 856.
8: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сняшка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сняшка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
9: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Sznyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Sznyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050 87 34 230.
10: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Бодрогі. 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
11: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
12: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею «Аурум». До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акція діє з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Гірничо-збагачувальне підприємство ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації 067-729-79-79. 067-729-79-79.
3: A nagymuzsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal. Fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és ércdúsító berendezések kezelője. Fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel. A vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979. 067-729-7979.
4: Біль обмежує рух. Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево. Вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
5: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
6: A fájdalom korlátozza a mozgást. A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paserbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050-628-1818. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 470-es rendelete.
7: Мрій, навчайся у нас, знайди своє призначення.
8: Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з
7: угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас
8: і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою.
7: Вступ без складання іспитів, стипендію, тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності.
8: Можливість обрати з понад 20 спеціальностей.
7: Місця провадження освітньої діяльності.
8: Місто Берегове,
7: село Велика Добронь,
8: селище Велок,
7: село Пейтерфолово,
8: село Малі Геївці,
7: місто Виноградів,
8: селище Вишково.
7: Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua
8: до 22 серпня.
7: За інформацією звертатись за мобільним телефоном
8: 050-782-65-73.
7: 050-782-65-73.
9: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon vagy személyesen 050-78-26-573. 050-78-26-573.
10: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
11: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс ФМ.
1: Reklámot hallottok.

0: Önök a Különkiadás című élőadásunkat hallották. Tartsanak velünk minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1-en. Búcsúznak a műsorvezetők Birta Zoltán és Gogola István.
1: Ви слухали передачу «Спеціальний випуск» у прямому ефірі на радіо «Пульс FM». Приєднуйтесь до нас у будні дні з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. З вами були ведучі Бірта Золтан та Гогола Іштван. Залишайтеся з нами!
2: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
3: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
4: A Vodokanál Kárpát-Víz Kft. Tájékoztatása szerint 12 órától ideiglenes vízkorlátozás lép életbe a Macsolai utcán, valamint a Gvadányi, Győri, Dezső, Tompa Mihály és Arany János utcákon. A szolgáltatás szüneteltetésének oka hiba elhárítási és helyreállítási munkálatok elvégzése. A vízellátás a munkák befejezését követően fokozatosan helyreáll.
5: ТОВ «Водоканал Карпат-Віз» повідомляє, що у зв'язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт з 13-ї за київським часом буде обмежено водопостачання на роздоріжжі Мочалівське, вулицях Гвадані, Дері-Дежева, Томпа-Мігая, Оран-Януша. Водопостачання буде відновлено після завершення робіт.
4: Köszöntjük a rádióhallgatókat június 25-én, csütörtökön. Híreink következnek, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
5: Вітання радіослухачам. Сьогодні 25 червня, четвер. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
4: Az orosz csapatok csütörtök reggel drónnal támadtak meg egy kórházat Hersonban. A támadás következtében 5 egészségügyi dolgozó megsérült, közölte a Hersoni megyei katonai közigazgatás. Szintén a reggeli órákban orosz támadás ért egy-egy üzemanyag töltőállomás Szumiban és Zaporizsjában. Szumiban a csapás következtében 4 ember sérült meg. Oleh Rihorov, a Szumi megyei katonai közigazgatás vezetője hangsúlyozta, az orosz erők immár egy éve folyamatosan és célzottan támadják a megye üzemanyag töltőállomásait. Rendszeresen csapást mérnek az üzemanyag infrastruktúrára annak érdekében, hogy megnehezítsék a logisztikát és a települések üzemanyag ellátását. Csak június folyamán 13 támadást jegyeztek fel a Szumi megyei benzinkutak ellen, közölte az ONN.
5: Війська Російської Федерації вранці атакували з безпілотника лікарню у Херсоні. Постраждали 5 співробітників. Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація. Також війська Російської Федерації зранку вдарили по АЗС у Сумах і Запоріжжі. Відомо, що в Сумах внаслідок атаки 4 людей постраждали. Голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров наголосив, росіяни не припиняють спроб цілеспрямовано знищити автозаправні станції на території області. Уже рік систематично б'ють по об'єктах паливної інфраструктури, аби ускладнити логістику та забезпечення громадян пальним. За червень зафіксовані загалом 13 атак по АЗС Сумщини, пише onn.ua.
4: A tűzoltók ellenőrzik a tűzbiztonsági előírások betartását az aratási időszakban. A beregszászi járásban a katasztrófa védelmi szolgálat munkatársai tájékoztatókat tartottak a mezőgazdasági vállalkozások dolgozóinak a gabona betakarításának, feldolgozásának és tárolásának helyszínein. A szakemberek átvizsgálták a mezőgazdasági gépeket és ellenőrizték, hogy azok megfelelően fel vannak-e készítve a munkára. Külön figyelmet fordítottak arra, hogy a kombájnok rendelkeznek-e tűzoltó készülékekkel és egyéb szükséges tűzvédelmi felszerelésekkel. A dolgozóknak azt is elmagyarázták, hogyan kell eljárni tűz esetén, közölte a DSNS kárpátaljai kirendeltsége.
5: Рятувальники перевіряють пожежну безпеку під час жнив. Так, на Берегівщині фахівці ДСНС провели інструктажі для працівників агропідприємств у місцях збору, переробки та зберігання зерна. Фахівці Державної служби надзвичайних ситуацій оглянули сільськогосподарську техніку та перевірили, чи вона готова до роботи. Зокрема, звернули увагу на наявність у комбайнах вогнегасників та іншого необхідного протипожежного обладнання. Також працівникам пояснили, як діяти у разі пожежі. Йдеться у повідомленні головного управління ДСНС України в Закарпатській області.
4: Orvosi ellátásra szorult egy másfél éves gyermek az ungvári járásban, miután előzetes információk szerint medve talppal érintkezett. A sürgősségi mentőszolgálat tájékoztatása szerint az eset poroskön történt. A gyermek a szükséges elsősegélyt megkapta, majd a kárpátaljai megyei gyermekkórházba szállították. A szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy a medve talp nedve a bőrrel érintkezve, különösen napfény hatására súlyos égési sérüléseket okozhat. Gyermekeknél a reakció erősebb lehet. A szülőket arra kérik, hogy a kirándulások, kerti munkák vagy természetjárás során figyeljenek arra, hogy a gyermekek ne érintsék meg az ismeretlen növényeket.
5: Медичної допомоги потребувала півторарічна дитина в Ужгородському районі після контакту з борщівником. Випадок стався в селі Порошково. Дитині надали необхідну першу допомогу, після чого її доправили до Закарпатської обласної дитячої лікарні. Про це інформує Закарпатська обласна станція екстреної медичної допомоги. Фахівці наголошують, що сік борщівника при потраплянні на шкіру, особливо під впливом сонячного випромінювання, може спричинити серйозні опіки. У дітей така реакція може бути ще більш вираженою. Батьків закликають під час прогулянок, роботи в саду чи відпочинку на природі уважно стежити за дітьми та не дозволяти їм торкатися незнайомих рослин.
4: Szombaton 9 órától ballagási ünnepséget tartanak a mezőkaszonyi Aranykulcsocska bölcsőde óvodában, ahol 10 gyermek, 8 kisfiú és 2 kislány búcsúzik az óvodától. A csoport különlegessége, hogy magyar és ukrán gyermekek együtt nevelkedtek, és mindkét nyelven szépen meg tudnak szólalni, énekelnek, verselnek, és bemutatják mindazt, amit az évek során tanultak. A részletekről Váradi Anita óvodapedagógust hallják.
6: 9 éve dolgozok ebbe az óvodában, és büszkén mondhatom azt, hogy elsőnként fogom most őket leballagtatni, és bölcsődéskortól vagyok ezekkel a gyerekekkel. 10 gyerekünk fog ballagni, tehát szombaton 9 órától lesz ez az ünnepség megtartva. 8 kisfiú és 2 kislányunk van. És arra is nagyon büszkék vagyunk, hogy ez a gyerekek vegyesek, tehát magyar és ukrán gyerekek vannak, és vannak olyan gyerekeink is, akik tökéletesen megtanulták ezt a magyar nyelvet, elsajátították, mióta velünk vannak. A gyerekek bemutassák, hogy mit tanultak és mit tudnak. Nagyon ügyesek, nagyon ügyesen tudnak énekelni, verselni és táncolni. És ukránul is, és magyarul is be tudnak mutatkozni. Nagyon nyitottak, és azt is el tudom mondani, hogy évről évre fejlettebb ez a ballagás, és évről évre tudunk újat mutatni a szülőknek is, és mindenkinek egyaránt.
5: У суботу о 10-й за київським часом в яслах-садку «Золотий ключик» села Косонь відбудеться випускне свято. Цьогоріч із закладом прощатимуться 10 вихованців – 8 хлопчиків і 2 дівчинки. Особливістю групи є те, що в ній разом виховуються угорські та українські дітки. Вони вільно спілкуються обома мовами, наспівують, декламують вірші і на святі продемонструють усе, чого навчилися за роки перебування в садочку. Детальніше про це розповіла вихователька дошкільного навчального закладу. Далі ви чуєте слова Вароди Аніти. Я працюю в цьому дитячому садку вже 9 років і з гордістю можу сказати, що вперше проводжатиму своїх вихованців на випускний. Я була поруч із ними ще від ясельного віку. Цього року випускаються 10 дітей. Урочистості відбудуться в суботу. У нас 8 хлопчиків і 2 дівчинки. Ми дуже пишаємося тим, що наша група змішана. Тут виховуються як угорські, так і українські діти. Є й такі вихованці, які за час перебування в нас чудово опанували угорську мову. На святі діти покажуть, чого навчилися та що вміють. Вони дуже талановиті, гарно співають, декламують вірші і танцюють. Також вони можуть представитися як українською, так і угорською мовами. Діти дуже відкриті і можу сказати, що з кожним роком випускне свято стає цікавішим і змістовнішим. Щороку нам вдається показати батькам і гостям щось нове, зазначила Вароди Аніта.
3: Прогноз погоди.
2: Az időjárásról.
4: A nap további részében marad a kánikula Beregszász térségében. A hőmérséklet 32 fokig is emelkedhet, ami estére 28 fokig csökken. A következő napokban tovább fog emelkedni a hőmérséklet, akár 36 fokot is mérhetünk. Kárpátalján magas fokú tűzveszély van érvényben.
5: У наступні години в Берегові протримається спекотна погода. Температура повітря сягне 32 градусів тепла. Ввечері опуститься до плюс 28. За прогнозами синоптиків, у наступні дні спека ще більше посилиться, а температура повітря може сягнути плюс 36 градусів. На Закарпатті оголошено високий рівень пожежної небезпеки.
4: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
5: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
3: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
2: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
3: Спортивні новини.
2: Спортхірек következне.

0: köszöntöm hallgatóinkat, Vitánnyi Rádió szlukacsám! Brazília legyőzte Skóciát és Marokkóval együtt beütötte a 8-as döntőbe. A Real Madrid sztárja Vinicius Junior harmadszor is a mérkőzés legjobbjának bizonyult a 2026-os világbajnokságon, és feljött a második helyre a góllövő listán. Haiti kiesett, a skótok pedig harmadikként várják a többi csoport eredményeit. Az A csoportban Mexikó maga biztosan verte Csehországot, és kapott gól nélkül nyerte a csoportot. Dél-Afrika történelmi sikert ért el, legyőzve Dél-Koreát, és először jutott tovább a világbajnoki kieséses szakaszba. Csehország kiesett, a dél-koreaiak pedig minimális eséllyel bíznak a továbbjutásba a legjobb harmadikok között. Brazília разгромила Шотландію і разом з Марокко вийшли до плей-офф. Вінісіус втретє на чемпіонаті світу був визнаний найкращим гравцем матчу та піднявся на друге місце в гонці бомбардирів. Гаїті вибуло, а шотландці залишаються третіми і очікують на результати інших груп. У групі А Мексика впевнено обіграла Чехію та виграла групу без пропущених м'ячів. Південна Африка вперше в історії пробилась до плей-офф після перемоги над Південною Кореєю. Ma újabb izgalmas mérkőzések következnek a világbajnokságon. Több csapat számára a továbbjutás vagy akár a kiesés a tét. 22 órakor Curaçao történelmi bravúrért játszik Elefánt csontpart ellen, míg Ecuador és Németország csoportrangadót vív a továbbjutásért. Hajnali 1 órakor Hollandia Tunézia ellen, Japán pedig Svédország ellen lép pályára. Hajnali 4-kor a társ házigazda Egyesült Államok a már matematikailag is kiesett Törökországot fogadja. Miközben Paraguay és Ausztrália kiki meccset vív a továbbjutó helyekért. Сьогодні на чемпіонаті світу знову на нас чекають захопливі поєдинки. Для кількох команд на кону стоїть вихід з групи або виліт. О 23.00 Кюрасао може здійснити історичний прорив у матчі проти Кот-д'Івуару, тоді як Еквадор і Німеччина проведуть ключовий груповий поєдинок за вихід. О 2.00 Нідерланди зіграють проти Тунісу, а Японія проти Швеції. О 5.00 ранку співгосподар турніру збірна США прийматиме Туреччину, яка вже втратила шанси на продовження боротьби, тоді як Парагвай та Австралія проведуть вирішальний матч за місця, що дають путівку далі. A FIFA elnöke Gianni Infantino megvédte a 2026-os világbajnokságon bevezetett hidratációs szüneteket. Az Athleticnek nyilatkozva hangsúlyozta, a döntés kizárólag sportszakmai okokból született, és a FIFA semmilyen plusz bevételt nem kap ezekből a megállásokból. Infantino szerint egy 39 napos tornán, ahol a csapatok akár 8 mérkőzés is játszhatnak, a pihenő rendkívül fontos. Éppen ezért a szüneteket minden találkozón alkalmazzák, még akkor is a hőmérséklet nem kiemelkedően magas, így biztosítva, hogy minden válogatott azonos feltételek mellett lépjen pályára. A döntést ugyanakkor sokan kritizálják, mert szerintük a szünetek megtörik a játék ritmusát, és túl nagy taktikai előnyt adnak az edzőknek. Európában több szövetség jelezte, nem kívánja átvenni ezt a gyakorlatot, mivel szerintük nem illeszkedik a kontinens futball kultúrájához. Президент FIFA Gianni Infantino став на захист гідратаційних пауз, які використовуються на чемпіонаті світу. За його словами, рішення має виключно спортивні причини, а не комерційні. І FIFA не отримує від цих жодних додаткових доходів. Інфантіно наголосив, що відпочинок є критично важливим на турнірі, який триває 39 днів, де команди можуть провести до 8 матчів. Саме тому паузи запроваджені в кожному поєдинку, навіть коли температура не є надто високою. Щоб усі збірні грали в однакових умовах і тренери мали рівні можливості для корекції гри. Спортіреньки Талотек, Марадянах Товабри і Швелюнк. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортіреньки Талотек.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
6: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
7: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507, 2015. augusztus 13-a.
8: Гарний двір і доглянутий сад? У нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів із сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
9: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
10: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098 564 37 95 та 095 705 38 13. Бадох Центр Берегово.
11: Бадох Центр Берегсаз. Минулшеги бадогош термікек, тетюфеду анякок, селеш фаластигман, алюмініум ерес чаторна ренцерек, облак парканьо, корцолт тетюфедешес сюкшегеш алапанягок, метал череп, тетюфелуиташ, хозаєртю сакемберекел. Нітватарташ 7-től péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím: Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú: a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 37 95 vagy 095 705 38 13. Bádok Center, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
12: Сила та енергія нехай буде з тобою.
13: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас.
14: На розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
13: 066 206 1602.
14: Шукай нас у Facebook.
12: Az erő és az energia legyen veled.
15: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
16: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемелі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемелі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
17: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвалили.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Втомилися від буденності. Час порадувати себе справжнім відпочинком. Ми відчинились. На вас чекають теплі термальні води, комфортний відпочинок, релакс для всієї родини та незабутня атмосфера відновлення і гарного настрою. Магнум – це місце, де відпочинок стає особливим. Місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4.
3: Eleged van a hétköznapokból. Itt az idő, hogy megajándékozz magad egy igazi pihenéssel. Megnyitottunk. Várnak a kellemes termálvizek, a kényelmes kikapcsolódás, a család minden tagjának szóló feltöltődés, valamint a megújulás és a jó hangulat felejthetetlen légköre. Magnum. Egy hely, ahol a pihenés igazán különlegessé válik. Beregszász, Bogdan-Melnicki út, 112/4.
2: У Берегові продається відома пекарня з багаторічною історією, власною торговою маркою, сучасним обладнанням та професійними технологіями виробництва. За детальною інформацією звертайтеся за телефоном 099-292-28-56. Для нас це незабутнє минуле. Для вас – величезне майбутнє. 099-292-28-56.
3: Beregszászban eladó egy közismert, nagy múlttal, saját márkájú, fejlett és professzionális technológiával felszerelt pékség. Érdeklődj a 099 29 22 856-os telefonszámon. Nekünk egy felejthetetlen múlt, önnek egy óriási jövő. 099 29 22 856.
2: Завітай і ти до найновішого дитячого простору Берегова. Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження? Принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір Вулик. Місце, де кожен день – це пригода. Адреса: місто Берегове, у дворі Укрпошти, 2-й поверх.
4: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsamapartik. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím: Beregszász az Ukrposta udvarán, a 2. emeleten.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
5: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot: plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
6: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею Aurum. До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акції діють з 1 червня по 31 серпня 2026 року. Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилинку.
7: Ez itt a nyári mix. Répás Jeszter vagyok. Napozás okosan. Tudtad, hogy a bőrák az egyik leggyakoribb daganatos megbetegedés a világon? Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint évente több mint 330 ezer új melanómás esetet diagnosztizálnak világszerte. A szakemberek szerint a túlzott UV-sugárzás az egyik legfontosabb kockázati tényező. Nyáron sokan igyekeznek minél több időt a napon tölteni, hiszen a barnaság sokak számára az egészséges külső jele. A napozásnak azonban vannak veszélyei, főként akkor, ha nem figyelsz a bőröd jelzéseire. Időnként érdemes megvizsgálni az anyajegyeidet. Ha egy anyajegy alakja, színe vagy mérete megváltozik, esetleg viszketni kezd vagy vérzik, érdemes bőrgyógyászhoz fordulni. A korai felismerés ugyanis életet menthet. A szakemberek azt javasolják, hogy a legerősebb napsugárzás idején délelőtt 11 és délután 3 óra között lehetőleg kerüld a közvetlen napfényt. Ha mégis a szabadban tartózkodsz, használj megfelelő fényvédőkrémet, viselj sapkát vagy kalapot, és gondoskodj a megfelelő folyadékpótlásról. Fontos tudni, hogy a napégés nem csak kellemetlen, hanem hosszú távon növelheti is a bőrkárosodás és a bőrrák kialakulásának kockázatát is. Különösen igaz ez gyermekkorban, amikor a bőr még érzékenyebb az UV-sugárzásra. Egy kis odafigyeléssel sokat tehetsz az egészségedért. Élvezd a napsütést, de ne feledd! A szép barna bőr csak akkor ér valamit, ha közben meg is óvod. Ez volt a nyári mix. Vigyázz magadra, és élvezd biztonságosan a nyarat!
8: Це літній мікс з вами Іштван Антал. Засмагаймо з розумом. Чи знав ти, що рак шкіри є одним із найпоширеніших онкологічних захворювань у світі? За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку у світі діагностують понад 330 тисяч нових випадків меланкоми. Фахівці вважають, що надмірне ультрафіолетове випромінювання є одним із головних факторів ризику. Влітку багато хто прагне якомога більше часу проводити на сонці, адже засмага часто асоціюється зі здоров'ям. Виглядом. Проте сонячні ванни мають і свої небезпеки, особливо якщо не звертати уваги на сигнали, які подає шкіра. Час від часу варто оглядати свої родимки. Якщо родимка змінює форму, колір або розмір, починає свербіти чи кровоточити, слід звернутися до дерматолога. Раннє виявлення проблеми може врятувати життя. Фахівці радять уникати прямого сонячного проміння у період його найбільшої активності, приблизно з 11 до 15 години. Якщо ж ти перебуваєш на дворі, користуйся сонцезахисним кремом, носи капелюх або кепку та не забувай про достатню кількість рідини. Важливо пам'ятати, що сонячний опік – це не лише тимчасовий дискомфорт. У майбутньому він може підвищити ризик пошкодження шкіри та розвитку раку шкіри. Особливо вразливим до ультрафіолету є діти, адже їхня шкіра ще чутливіша до сонячного випромінювання. Трохи уважності допоможе зберегти здоров'я. Насолоджуйся сонцем, але пам'ятай, гарна засмага варта того лише тоді, коли ти дбаєш про свою шкіру. Це був літній мікс. Бережи себе та насолоджуйся літом безпечно.

0: Радійте, бо наближається 41-й день. 40 день там диявол його спокушав. Євангеліє від Луки, 4 глава, 2 вірш. У Святому Письмі число 40 означає випробування та спокуси. Бог сказав Ною: «Ось бо по 7 днях я литиму на землю дощ 40 день і 40 ночей, і всяку істоту, яку я вчинив, зітру з над поверхні землі». Перша книга пророка Мойсея «Буття», 7 глава, 4 вірш. Голіаф кидав виклик армії Ізраїлю 40 днів, а той филистим'янин підходив ранком та ввечері і виступав 40 день. Перша книга Самуїлова, 17 глава, 16 вірш. На початку свого служіння Ісус 40 днів піддавався нападкам сатани. Дух на пустиню його попровадив. 40 день там диявол його спокушав. Євангеліє від Луки, 4 глава, 1-2 вірші. Але настав 41-й день. Після 40 днів дощу Бог дав людству новий початок. Після 40 днів погроз Голіафа Бог дав Давиду вражаючу перемогу. Після 40 днів спокус Ісус у силі Духа вернувся до Галілеї, і чутка про нього рознеслась по всій тій країні. Євангеліє від Луки, 4 глава, 14 вірш. Отже, слово на сьогодні таке. Тримайтеся, 41-й день наближається. Не піддавайтеся страху і відчаю. Не здавайтеся і не тікайте. Бог призначив для вас перемогу. Можливо, ви зазнали кілька ударів і маєте шрами, але Бог проведе вас через випробовування і зробить сильнішими та мудрішими, якщо ви довірятимете йому і стоятимете на його слові. Біблія каже: «Ви від Бога дітки, і ви перемогли їх. Більший бо той, хто в вас, аніж той, хто в світі». Перше послання Івана, 4 глава, 4 вірш. Сила, що діє в вас, більша за обставини, що оточують вас, і ворогів, які протистоять вам. Отже, слово на сьогодні таке. Радійте, бо наближається 41-й день.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
2: 13 ура. 14 година за київським часом.
3: Інформацію, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
4: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
5: Köszöntjük a rádióhallgatókat június 25-én, csütörtökön. Híreink következnek, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
0: Вітання радіослухачам, сьогодні 25 червня, четвер, з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
5: Az orosz csapatok csütörtök reggel drónnal támadtak meg egy kórházat Hersonban. A támadás következtében 5 egészségügyi dolgozó megsérült, közölte a Hersoni megyei katonai közigazgatás. Szintén a reggeli órákban orosz támadás ért egy-egy üzemanyagtöltő állomás Szumiban és Zaporizsjában. Szumiban a csapás következtében 4 ember sérült meg. Oleh Rihorov, a Szumi megyei katonai közigazgatás vezetője hangsúlyozta, az orosz erők immár egy éve folyamatosan és célzottan támadják a megye üzemanyag töltő állomásait. Rendszeresen csapást mérnek az üzemanyag infrastruktúrára annak érdekében, hogy megnehezítsék a logisztikát és a települések üzemanyag ellátását. Csak június folyamán 13 támadást jegyeztek fel a Szumi megyei benzinkutak ellen, közölte az ONN.
6: Війська Російської Федерації вранці атакували з безпілотника лікарню у Херсоні. Постраждали 5 співробітників. Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація. Також війська Російської Федерації зранку вдарили по АЗС у Сумах і Запоріжжі. Відомо, що в Сумах внаслідок атаки 4 людей постраждали. Голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров наголосив, росіяни не припиняють спроб цілеспрямовано знищити автозаправні станції на території області. Уже рік систематично б'ють по об'єктах паливної інфраструктури, аби ускладнити логістику та забезпечення громадян пальним. За червень зафіксовані загалом 13 атак по АЗС Сумщини, пише UNN.ua.
5: A tűzoltók ellenőrzik a tűzbiztonsági előírások betartását az aratási időszakban. A beregszászi járásban a katasztrófa védelmi szolgálat munkatársai tájékoztatókat tartottak a mezőgazdasági vállalkozások dolgozóinak a gabona betakarításának, feldolgozásának és tárolásának helyszínein. A szakemberek átvizsgálták a mezőgazdasági gépeket és ellenőrizték, hogy azok megfelelően fel vannak-e készítve a munkára. Külön figyelmet fordítottak arra, hogy a kombájnok rendelkeznek-e tűzoltó készülékekkel és egyéb szükséges tűzvédelmi felszerelésekkel. A dolgozóknak azt is elmagyarázták, hogyan kell eljárni tűz esetén. A mentőszolgálat munkatársai emlékeztettek arra is, hogy tilos a tarló és a száraz növényzet égetése, közölte a DSNS kárpátaljai kirendeltsége.
6: Рятувальники перевіряють пожежну безпеку під час жнив. Так, на Берегівщині фахівці ДСНС провели інструктажі для працівників агропідприємств у місцях збору, переробки та зберігання зерна. Фахівці Державної служби надзвичайних ситуацій оглянули сільськогосподарську техніку та перевірили, чи вона готова до роботи. Зокрема, звернули увагу на наявність у комбайнах вогнегасників та іншого необхідного протипожежного обладнання. Також працівникам пояснили, як діяти у разі пожежі. Рятувальники нагадали і про заборону спалювання стерні та сухої рослинності. Йдеться у повідомленні Головного управління ДСНС України в Закарпатській області.
5: Orvosi ellátásra szorult egy másfél éves gyermek az ungvári járásban, miután előzetes információk szerint medve talppal érintkezett. A sürgősségi mentőszolgálat tájékoztatása szerint az eset Poroskön történt. A gyermek a szükséges elsősegélyt megkapta, majd a Kárpátaljai megyei gyermekkórházba szállították. A szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy a medve talp nedve a bőrrel érintkezve, különösen napfény hatására súlyos égési sérüléseket okozhat. Gyermekeknél a reakció erősebb lehet. A szülőket arra kérik, hogy a kirándulások, kerti munkák vagy természetjárás során figyeljenek arra, hogy a gyermekek ne érintsék meg az ismeretlen növényeket.
6: Медичної допомоги потребувала півторарічна дитина в Ужгородському районі після контакту з борщівником. Випадок стався в селі Порошково. Дитині надали необхідну першу допомогу, після чого її доправили до Закарпатської обласної дитячої лікарні. Про це інформує Закарпатська обласна станція екстреної медичної допомоги. Фахівці наголошують, що сік борщівника при потраплянні на шкіру, особливо під впливом сонячного випромінювання, може спричинити серйозні опіки. У дітей така реакція може бути ще більш вираженою. Батьків закликають під час прогулянок, роботи в саду чи відпочинку на природі уважно стежити за дітьми та не дозволяти їм торкатися незнайомих рослин.
5: Szombaton 9 órától ballagási ünnepséget tartanak a mezőkaszonyi Aranykulcsocska bölcsőde óvodában, ahol 10 gyermek, 8 kisfiú és 2 kislány búcsúzik az óvodától. A csoport különlegessége, hogy magyar és ukrán gyermekek együtt nevelkedtek, és mindkét nyelven szépen meg tudnak szólalni, énekelnek, verselnek, és bemutatják mindazt, amit az évek során tanultak. A részletekről Váradi Anita óvodapedagógust hallják.
7: 9 éve dolgozok ebbe az óvodában, és büszkén mondhatom azt, hogy elsőnként fogom most őket leballagtatni, és bölcsődéskortól vagyok ezekkel a gyerekekkel. 10 gyerekünk fog ballagni, tehát szombaton 9 órától lesz ez az ünnepség megtartva. 8 kisfiú és 2 kislányunk van, és arra is nagyon büszkék vagyunk, hogy ez a gyerekek vegyesek, tehát magyar és ukrán gyerekek vannak, és vannak olyan gyerekeink is, akik tökéletesen megtanulták ezt a magyar nyelvet, elsajátították, mióta velünk vannak. A gyerekek mutassák, hogy mit tanultak és mit tudnak. Nagyon ügyesek, nagyon ügyesen tudnak énekelni, verselni és táncolni. És ukránul és magyarul is be tudnak mutatkozni. Nagyon nyitottak, és azt is el tudom mondani, hogy évről évre fejlettebb ez a ballagás, és évről évre tudunk újat mutatni a szülőknek is, és mindenkinek egyaránt.
6: У суботу о 10-й за київським часом в яслах садку «Золотий ключик» села Косонь відбудеться випускне свято. Цьогоріч із закладом прощатимуться 10 вихованців – 8 хлопчиків і 2 дівчинки. Особливістю групи є те, що в ній разом виховуються угорські та українські дітки. Вони вільно спілкуються обома мовами, наспівують, декламують вірші і на святі продемонструють усе, чого навчилися за роки перебування в садочку. Детальніше про це розповіла вихователька дошкільного навчального закладу. Далі ви чуєте слова «Вароди Оніти». Я працюю в цьому дитячому садку вже 9 років і з гордістю можу сказати, що вперше проводжатиму своїх вихованців на випускний. Я була поруч із ними ще від ясельного віку. Цього року випускаються 10 дітей. Урочистості відбудуться в суботу. У нас 8 хлопчиків і 2 дівчинки. Ми дуже пишаємося тим, що наша група змішана. Тут виховуються як угорські, так і українські діти. Є й такі вихованці, які за час перебування в нас чудово опанували угорську мову. На святі діти покажуть, чого навчилися та що вміють. Вони дуже талановиті, гарно співають, декламують вірші і танцюють. Також вони можуть представитися як українською, так і угорською мовами. Діти дуже відкриті і можу сказати, що з кожним роком випускне свято стає цікавішим і змістовнішим. Щороку нам вдається показати батькам і гостям щось нове, зазначила Вароди Оніта.
4: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
5: A nap további részében marad a kánikul a Beregszász térségében. A hőmérséklet 32 fokig is emelkedhet, ami estére 28 fokig csökken. A következő napokban tovább fog emelkedni a hőmérséklet, akár 36 fokot is mérhetünk. Kárpátalján magas fokú tűzveszély van érvényben.
6: У наступні години в Берегові протримається спекотна погода. Температура повітря сягне 32 градусів тепла. Ввечері опуститься до плюс 28. За прогнозами синоптиків, у наступні дні спека ще більше посилиться, а температура повітря може сягнути плюс 36 градусів. На Закарпатті оголошено високий рівень пожежної небезпеки.
5: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
6: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
4: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
4: Спортивні новини.
3: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitány Rádió Szlukacsám! Az Ungvári Avangard stadionban rendezték meg a 4. országos flag futball emléktornát, amelyet a 3-szoros amerikai futball bajnok Danilo Bohuslavski tiszteletére tartottak. A tornán 6 csapat vett részt az ország különböző régióiból, és izgalmas küzdelem zajlott a dobogós helyekért. A verseny végeredménye: első hely vinicai farkasok, második hely lembergi oroszlánok, harmadik helyen a dnyiprói csapat végzett. Zdolbunyiva a 4., Ungvára az 5., Zsitomír pedig a 6. helyen zárt. Четвертий всеукраїнський турнір з флаг футболу пам'яті триразового чемпіона України з американського футболу Данила Богуславського. Учасниками змагань стали 6 команд з різних областей країни, між якими точилося цікаве суперництво за п'єдестал пошани. За результатами матчу перше місце посіли вінницькі вовки, другими стали львівські леви, а третіми – дніпровські ракети. Здолбунівські орли виявилися четвертими, ужгородські лісоруби – п'ятими, а житомирські бізони – шостими. Лезайлота та шошолás a gyermek és utánpótlás sportintézmények csapatai számára kiírt országos labdarúgó torna következő szakaszára. Az U12-es korosztályban a mérkőzéseket június 27-én rendezik, a kárpátai csapat a Harkiv terület válogatottjával találkozik. A vezetőedző elmondása szerint ezen a szakaszon már egyenes kiesés rendszerben játszanak, a tornának Ternopil megye ad otthont. Відбулося ж репкування наступної стадії всеукраїнського турніру з футболу серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів, призерів регіональних асоціацій. У категорії U12 матчі відбудуться 27 червня. Закарпатці зіграють з Харківською областю. Команда Закарпатської області сформована під керівництвом тренера Володимира Мухлиніна на базі клубу ФСГ. За словами наставника, на цій стадії команди гратимуть на виліт і будуть розіграні всі місця. Матчі прийматиме Тернопільська область. Kárpátaljai birkózók érmeket szereztek a kievi országos versenyen. A fővárosban rendezték meg az olimpiai reménységek elnevezésű országos kötött fogású birkózó versenyt, amelyet az olimpiai bajnok Zsán Belenyuk díjaiért írtak ki. A megmérettetés egyben válogatóként is szolgált a Bakuban megrendezésre kerülő világbajnokságra. Győzelmének köszönhetően Román Iványi kivívta a jogot, hogy az országot és Kárpátalját képviselje a világversenyen. Закарпатські борці здобули медалі на всеукраїнському турнірі в Києві. У столиці відбувся всеукраїнський турнір «Олімпійські надії» з греко-римської боротьби на призи олімпійського чемпіона Жана Беленюка. Звання стали відбірковим етапом до чемпіонату світу, який пройде у Баку. Завдяки своїй перемозі Роман Іваник виборов право представляти країну та рідне Закарпаття на світовій першості. Березан Гітвігін, Унгвероні, Шмункачуні, Нагьсабашу футоверсеньеket rendeznek, amelyek az aktív kikapcsolódás szerelmeseit, családokat és baráti társaságokat hoznak össze. A programban másfél és 10 kilométeres távok, 5 kilométeres Nordic Walking, valamint gyermekfutamok szerepelnek. A verseny június 27-én Ungváron a Bozdos Parkban, június 28-án pedig Munkácson a Győzelem Parkban zajlik. A részvétel minden érdeклődő számára ingyenes. Вже цими вихідними в Ужгороді та Мукачеві відбудуться масштабні бігові події, які об'єднають прихильників активного відпочинку, родини та друзів. У програмі дистанції на 1,5 і 10 кілометрів, скандинавська ходьба на 5 кілометрів, а також дитячі старти. 27 червня забіг пройде в Ужгороді у Боздоцькому парку, 28 червня в Мукачеві у парку Перемоги. Участь у заходах є безоплатною для всіх охочих. Спортхірінкет Алоттек, Марадянак Товабра і Швелюнк. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс ФМ.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхірінкет Алоттек.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
2: Реклама.
3: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
5: Епекю vagy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21, telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
6: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14. Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
7: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tyubingpálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kell.
8: Вступай до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримай якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями: дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра: акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками: українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня, для магістра з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
9: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra: óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben: színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1. Mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвалю.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Гірничо-збагачувальне підприємство «ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво» оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата – 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації – 067-729-79-79. 067-729-79-79.
3: A Nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és értdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979 067-729-7979.
4: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
5: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű OneLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099-637-9206. Cím Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenk utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum. Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. Hó 30.
4: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
6: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-6909.
3: Halott titor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
1: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
7: Двічі на тиждень
1: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
3: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextrans-szal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу слухали.

0: 14 óra. 15 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat június 25-én, csütörtökön. Híreink következnek, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 25 червня, четвер. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: A Kárpátaljai Infrastruktúra és Utkarban tartó szolgálat folytatja az állami jelentőségű közutak karbantartására és üzemeltetésére irányuló munkálatait a megyében. A beavatkozások elsősorban a nagy forgalmú és stratégiai jelentőségű útszakaszokon zajlanak, ahol a közlekedés biztonságának és zavartalanságának fenntartása a cél. Emellett ma és holnap Beregszászban is kátyúzási munkálatok zajlanak a Munkácsi és a Bogdan-Melnicki úton. A hatóságok arra kérik a gépjárművezetőket, hogy ezeken a szakaszokon ne parkoljanak, ezzel is segítve a munkagépek zavartalan működését és a javítások minőségi elvégzését.
4: Служба відновлення та розвитку інфраструктури Закарпатської області продовжує виконання комплексу заходів з експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення. Роботи тривають насамперед на автошляхах з інтенсивним транспортним потоком та стратегічним значенням для регіону. Про це інформує Служба відновлення та розвитку інфраструктури Закарпатської області. Додамо, сьогодні та завтра триває ямковий ремонт в Береговій на вулицях Мукачівська та Богдана Хмельницького. Водіїв просять не паркувати автомобілі на цій ділянці дороги, щоб не перешкоджати роботі спеціальної техніки та забезпечити якісне виконання ремонтних робіт.
3: Ukrajna mezőgazdasági termelésének volumene az idei év első 5 hónapjában 1,4%-kal nőtt a 2025-ös év azonos időszakához képest, közölte az Állami Statisztikai Szolgálat, írja az agronews.hu-a. A pozitív tendencia kizárólag az állattenyésztési ágazatnak köszönhető, mivel a növénytermesztési adatok hagyományosan csak júniustól kerülnek feldolgozásra. A szektor legjobb eredményeit Kárpátalja, Csernyivci és Lemberg megyék érték el.
4: Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в Україні за 5 місяців цього року збільшився на 1,4% порівняно з аналогічним періодом 2025 року. Про це повідомила Державна служба статистики, пише agronews.ua. Позитивна динаміка була забезпечена виключно галуззю тваринництва, оскільки дані з рослинництва до червня традиційно не формуються. Найкращі показники в цьому секторі продемонстрували Закарпатська, Чернівецька та Львівська області.
3: A lengyelországi Gdanskban megtartották az Ukrajna Energiaügyi Koordinációs Csoportjának negyedik ülését. Az eseményen 20 ország, az Európai Unió képviselői, valamint 6 nemzetközi szervezet vett részt, számolt be az UNN Denis Mihály ukrán energiaügyi miniszterre hivatkozva. A miniszter szerint a 2026-27-es időszak kiemelt feladata az ukrán energiarendszer stabil működésének biztosítása a háborús körülmények között, valamint annak teljes integrálása az európai energiarendszerbe. A 2026-os év során a partnerek több mint 317 millió eurót utaltak az Ukrajna energia támogatási alapjába. A találkozó eredményeként újabb támogatásokat is bejelentettek, az Egyesült Államok 175 millió dollárt, Svédország pedig 137 millió eurót biztosít az ukrán energia szektornak.
4: У польському місті Гданськ відбулося четверте засідання координаційної групи з питань енергетики України. У заході взяли участь 20 країн, представники ЄС та 6 міжнародних організацій. Про це повідомляє УНН з посиланням на міністра енергетики України Дениса Шмигаля. За його словами, пріоритетними завданнями на 2026-2027 роки є одночасне забезпечення стійкості енергосистеми в умовах війни та її повну інтеграцію до європейського енергетичного простору. За 2026 рік партнери внесли до Фонду підтримки енергетики України понад 317 мільйонів євро. За результатами зустрічі партнери оголосили про додаткову допомогу українському енергетичному сектору. Зокрема, Сполучені Штати Америки нададуть 175 мільйонів доларів, а Швеція – 137 мільйонів євро.
3: Brutális hőhullámmal küzd Európa egyre nagyobb része, miután hőkupola alakult ki Nyugat-Európa felett. Olaszországban 5-re emelkedett a rendkívüli hőség áldozatai száma szerdán. Az egészségügyi miniszter csütörtökre válságtanácskozást hívott össze az előrejelzések szerint a következő napokban tovább emelkedő hőmérséklet miatt. A tetőzést vasárnap és hétfőn várják. A számítások szerint a legmagasabb Firenzében és a Póalföldön lesz 40 fok fölötti értékkel. Németország nyugati és délnyugati részén a napokban szintén elérheti a hőmérséklet a 40 fokot. Beregszász térségében a következő napokban akár 36 fokot is mérhetünk. És hogy mit tehetünk ebben a hőségben? A legfontosabb, kerüljük a napot a legmelegebb órákban, igyunk sok folyadékot és maradjunk hűvös, árnyékos helyen.
4: Європа дедалі більше потерпає від надзвичайно потужної хвилі спеки після того, як над Західною Європою сформувався так званий тепловий купол. В Італії кількість жертв екстремальної спеки в середу зросла до 5 осіб. Міністр охорони здоров'я країни на четвер скликав кризову нараду через прогнози подальшого підвищення температури в найближчі дні. Пік спеки очікується в неділю та понеділок. За розрахунками синоптиків, найспекотніше буде у Флоренції та в долині річки По, де температура перевищить 40 градусів за Цельсієм. У західній та південно-західній частинах Німеччини найближчими днями температура також може досягти 40 градусів. Додамо, у береговій та районі в найближчі дні стовпчики термометрів можуть показувати до плюс 36 градусів. За такої сильної спеки найважливіше уникати перебування на сонці в найспекотніші години дня, пити багато рідини та залишатися в прохолодних затінених місцях.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nap további részében marad a kánikula Beregszász térségében, a hőmérséklet 32 fokig is emelkedhet, ami estére 28 fokig csökken. Kárpátalján magas fokú tűzveszély van érvényben.
4: У наступні години в Берегові протримається спекотна погода. Температура повітря сягне 32 градусів тепла, ввечері опуститься до плюс 28. На Закарпатті оголошено високий рівень пожежної небезпеки.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спортхірек következnek.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, vitánnyi rádiószlukacsám! Brazília legyőzte Skóciát és Marokkóval együtt beütötte a nyolcad döntőbe. A Real Madrid sztárja Vinicius Junior harmadszor is a mérkődés legjobbjának bizonyult a 2026-os világbajnokságon, és feljött a második helyre a gólövő listán. Haiti kiesett, a skótok pedig harmadikként várják a többi csoport eredményeit. Az A csoportban Mexikó maga biztosan verte Csehországot, és kapott gól nélkül nyerte a csoportot. Dél-Afrika történelmi sikert ért el, legyőzve Dél-Koreát, és először jutott tovább a világbajnoki egyenes kieséses szakaszba. Csehország kiesett, a dél-koreaiak pedig minimális eséllyel bíznak a továbbjutásba a legjobb harmadikok között. Brazília розгромила Шотландію і разом з Марокко вийшли до плей-офф. Вінісіус втретє на чемпіонаті світу був визнаний найкращим гравцем матчу та піднявся на друге місце в гонці бомбардирів. Хаїті вибуло, а шотландці залишаються третіми і очікують на результати інших груп. У групі А Мексика впевнено обіграла Чехію та виграла групу без пропущених м'ячів. Південна Африка вперше в історії пробилась до плей-офф після перемоги над Південною Кореєю. Ma újabb izgalmas mérkőzések következnek a világbajnokságon. Több csapat számára a továbbjutás vagy akár a kiesés a tét. 22 órakor Curaçao történelmi bravúrért játszik Elefánt csontpart ellen, míg Ecuador és Németország csoportrangadót vív a továbbjutásért. Hajnali 1 órakor Hollandia Tunézia ellen, Japán pedig Svédország ellen lép pályára. Hajnali 4-kor a társ házigazda Egyesült Államok a már matematikailag is kiesett Törökországot fogadja, miközben Paraguay és Ausztrália kiki meccset vív a továbbjutó helyekért. Сьогодні на чемпіонаті світу знову на нас чекають захопливі поєдинки. Для кількох команд на кону стоїть вихід з групи або виліт. О 23.00 Кюрасао може здійснити історичний прорив у матчі проти Кот-д'Івуару, тоді як Еквадор і Німеччина проведуть ключовий груповий поєдинок за вихід. О 2.00 Нідерланди зіграють проти Тунісу, а Японія проти Швеції. О 5.00 ранку співгосподар турніру збірна США прийматиме Туреччину, яка вже втратила шанси на продовження боротьби, тоді як Парагвай та Австралія проведуть вирішальний матч за місця, що дають путівку далі. A FIFA elnöke Gianni Infantino megvédte a 2026-os világbajnokságon bevezetett hidratációs szüneteket. Az Athleticnek nyilatkozva hangsúlyozta, a döntés kizárólag sportszakmai okokból született, és a FIFA semmilyen plusz bevételt nem kap ezekből a megállásokból. Infantino szerint egy 39 napos tornán, ahol a csapatok akár 8 mérkőzés is játszhatnak, a pihenő rendkívül fontos. Éppen ezért a szüneteket minden találkozón alkalmazzák, még akkor is, ha a hőmérséklet nem kiemelkedően magas, így biztosítva, hogy minden válogatott azonos feltételek mellett lépjen pályára. A döntést ugyanakkor sokan kritizálják, mert szerintük a szünetek megtörik a játék ritmusát, és túl nagy taktikai előnyt adnak az edzőknek. Európában több szövetség jelezte, nem kívánja átvenni ezt a gyakorlatot, mivel szerintük nem illeszkedik a kontinens futball kultúrájához. Президент FIFA Gianni Infantino на захис гідратаційних пауз, які використовуються на чемпіонаті світу. За його словами, рішення має виключно спортивні причини, а не комерційні. І FIFA не отримує від цих перерв жодних додаткових доходів. Інфантіно наголосив, що відпочинок є критично важливим на турнірі, який триває 39 днів, де команди можуть провести до 8 матчів. Саме тому паузи запроваджені в кожному поєдинку, навіть коли температура не є надто високою. Щоб усі збірні грали в однакових умовах і тренери мали рівні можливості для корекції гри. Sporthíreinket hallották? Maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóvához alasájt ez Radio Puls FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
1: Sporthíreinket hallották.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Якщо ти фанат смачної піци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066-956-06-30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
3: Те, що фіном піцца, що паста районгує, водь. A körtérbe, a pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: Вау! Ismét rózsaszín kedvezmények a Столичнанал. Akár 65%-os kedvezmény 30 000 діаманттал díszített ékszerre. Vásároljon a Столична ювелірна фабрика üzleteiben. Az akció június 1-től július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
6: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
7: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
8: Гарний двір і доглянутий сад? У нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів із сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотоцикли. Помпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
9: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
2: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
3: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалили.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: ТВ Оптимум – надійний сервіс та турбота про кожного клієнта. Окрім швидкісного інтернету та якісного IPTV, для нас важливе задоволення потреб наших клієнтів. Звертайтеся до нас із довірою через наш сайт, електронну пошту або телефоном. Якщо наш оператор наразі зайнятий, ми обов'язково вам передзвонимо. Наші контакти – www.tvoptimum.net.ua, телефон 099-555-37-39, імейл tvoptimum.beregovo@gmail.com. Адреса: місто Берегове, вулиця Шевченка, 4. ТВ Оптимум – надійний зв'язок, перевірений довірою клієнтів.
3: ТВ Оптимум – megbízható szolgáltatás, emberközeli ügyfélkezelés. A gyors internet és a minőségi IPTV mellett ügyfeleink elégedettsége is fontos számunkra. Keressen bennünket bizalommal honlapunkon, e-mailben vagy telefonon. Ha ügyintézünk, éppen foglalt, visszahívjuk. Elérhetőségeink: www.tvoptimum.net.ua, telefon 099 555 37 39, e-mail tvoptimum.beregovo@gmail.com, cím Beregszász, Sevcsenko utca 4, TV Optimum, mert a jó kapcsolat az ügyfeleinkkel kezdődik.
4: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipő gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek: stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony: 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye: Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot: plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
5: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби – з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон
6: 095 183 83 32.
7: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалили.

0: 15 ура, 16 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat június 25-én, csütörtökön. Híreink következnek a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Вітання радіослухачам. Сьогодні 25 червня, четвер. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: A Kárpátaljai Infrastruktúra és Útkarbantartó Szolgálat folytatja az állami jelentőségű közutak karbantartására és üzemeltetésére irányuló munkálatait a megyében. A beavatkozások elsősorban a nagy forgalmú és stratégiai jelentőségű útszakaszokon zajlanak, ahol a közlekedés biztonságának és zavartalanságának fenntartása a cél. Emellett ma és holnap Beregszászban is kátyúzási munkálatok zajlanak a Munkácsi és a Bogdan-Melnicki úton. A hatóságok arra kérik a gépjárművezetőket, hogy ezeken a szakaszokon ne parkoljanak, ezzel is segítve a munkagépek zavartalan működését és a javítások minőségi elvégzését.
4: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області продовжує виконання комплексу заходів з експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення. Роботи тривають насамперед на автошляхах з інтенсивним транспортним потоком та стратегічним значенням для регіону. Про це інформує Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області. Додамо, сьогодні та завтра триває ямковий ремонт в Береговій на вулицях Мукачівська та Богдана Хмельницького. Водіїв просять не паркувати автомобілі на цій ділянці дороги, щоб не перешкоджати роботі спеціальної техніки та забезпечити якісне виконання ремонтних робіт.
3: Ukrajna mezőgazdasági termelésének volumene az idei év első 5 hónapjában 1,4%-kal nőtt a 2025-ös év azonos időszakához képest, közölte az Állami Statisztikai Szolgálat, írja az agronews.hu-a. A pozitív tendencia kizárólag az állattenyésztési ágazatnak köszönhető, mivel a növénytermesztési adatok hagyományosan csak júniustól kerülnek feldolgozásra. A szektor legjobb eredményeit Kárpátalja, Csernyivci és Lemberg megyék érték el.
4: Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в Україні за 5 місяців цього року збільшився на 1,4% порівняно з аналогічним періодом 2025 року. Про це повідомила Державна служба статистики, пише agronews.ua. Позитивна динаміка була забезпечена виключно галуззю тваринництва, оскільки дані з рослинництва до червня традиційно не формуються. Найкращі показники в цьому секторі продемонстрували Закарпатська, Чернівецька та Львівська області.
3: A lengyelországi Gdanskban megtartották az Ukrajna Energiaügyi Koordinációs Csoportjának negyedik ülését. Az eseményen 20 ország, az Európai Unió képviselői, valamint 6 nemzetközi szervezet vett részt, számolt be az UNN Denis Mihály ukrán energiaügyi miniszterre hivatkozva. A miniszter szerint a 2026-27-es időszak kiemelt feladata az ukrán energiarendszer stabil működésének biztosítása a háborús körülmények között, valamint annak teljes integrálása az európai energiarendszerbe. A 2026-os év során a partnerek több mint 317 millió eurót utaltak az Ukrajna Energia támogatási alapjába. A találkozó eredményeként újabb támogatásokat is bejelentettek, az Egyesült Államok 175 millió dollárt, Svédország pedig 137 millió eurót biztosít az ukrán energia szektornak.
4: У польському місті Гданськ відбулося четверте засідання координаційної групи з питань енергетики України. У заході взяли участь 20 країн, представники ЄС та 6 міжнародних організацій. Про це повідомляє УНН з посиланням на міністра енергетики України Дениса Шмигаля. За його словами, пріоритетними завданнями на 2026-2027 роки є одночасне забезпечення стійкості енергосистеми в умовах війни та її повну інтеграцію до європейського енергетичного простору. За 2026 рік партнери внесли до Фонду підтримки енергетики України понад 317 мільйонів євро. За результатами зустрічі партнери оголосили про додаткову допомогу українському енергетичному сектору. Зокрема, Сполучені Штати Америки нададуть 175 мільйонів доларів, а Швеція – 137 мільйонів євро.
3: Brutális hőhullámmal küzd Európa egyre nagyobb része, miután hőkupola alakult ki Nyugat-Európa felett. Olaszországban 5-re emelkedett a rendkívüli hőség áldozatai száma szerdán. Az egészségügyi miniszter csütörtökre válságtanácskozást hívott össze az előrejelzések szerint a következő napokban tovább emelkedő hőmérséklet miatt. A tetőzést vasárnap és hétfőn várják. A számítások szerint a legmagasabb Firenzében és a Póalföldön lesz 40 fok fölötti értékkel. Németország nyugati és délnyugati részén a napokban szintén elérheti a hőmérséklet a 40 fokot. Beregszász térségében a következő napokban akár 36 fokot is mérhetünk. És hogy mit tehetünk ebben a hőségben? A legfontosabb, kerüljük a napot a legmelegebb órákban, igyunk sok folyadékot és maradjunk hűvös, árnyékos helyen.
5: Європа дедалі більше потерпає від надзвичайно потужної хвилі спеки після того, як над Західною Європою сформувався так званий тепловий купол. В Італії кількість жертв екстремальної спеки в середу зросла до 5 осіб. Міністр охорони здоров'я країни на четвер скликав кризову нараду через прогнози подальшого підвищення температури в найближчі дні. Пік спеки очікується в неділю та понеділок. За розрахунками синоптиків, найспекотніше буде у Флоренції та в долині річки По, де температура перевищить 40 градусів за Цельсієм. У західній та південно-західній частинах Німеччини найближчими днями температура також може досягти 40 градусів. Додамо, у берегові та районі в найближчі дні стовпчики термометрів можуть показувати до плюс 36 градусів. За такої сильної спеки найважливіше уникати перебування на сонці в найспекотніші години дня, пити багато рідини та залишатися в прохолодних затінених місцях.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nap további részében marad a kánikula Beregszász térségében, a hőmérséklet 32 fokig is emelkedhet, ami estére 28 fokig csökken. Kárpátalján magas fokú tűzveszély van érvényben.
5: У наступні години в Берегові протримається спекотна погода. Температура повітря сягне 32 градусів тепла. Ввечері опуститься до плюс 28. На Закарпатті оголошено високий рівень пожежної небезпеки.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
5: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт-хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Radio szlukacsám! Az Ungvári Avangard stadionban rendezték meg a 4. országos flag futball emléktornát, amelyet a háromszoros amerikai futball bajnok Danilo Bohuslavski tiszteletére tartottak. A tornán 6 csapat vett részt az ország különböző régióiból, és izgalmas küzdelem zajlott a dobogós helyekért. A verseny végeredménye: első hely vinicai farkasok, második hely lembergi oroszlánok, harmadik helyen a dnyiprói csapat végzett, Zdolbunyiv a 4., Ungvára az 5., Zsitomír pedig a 6. helyen zárt. Четвертий всеукраїнський турнір з флаг футболу пам'яті триразового чемпіона України з американського футболу Данила Богуславського. Учасниками змагань стали 6 команд з різних областей країни, між якими точилося цікаве суперництво за п'єдестал пошани. За результатами матчу перше місце посіли вінницькі вовки, другими стали львівські леви, а третіми – дніпровські ракети. Здолбунівські орли виявилися четвертими, ужгородські лісоруби – п'ятими, а житомирські бізони – шостими. Лезайлот та шоршолás a gyermek és utánpótlás sportintézmények csapatai számára kiírt országos labdarúgó torna következő szakaszára. Az U12-es korosztályban a mérkőzéseket június 27-én rendezik, a kárpátai csapat a Harkiv terület válogatottjával találkozik. A vezetőedző elmondása szerint ezen a szakaszon már egyenes kiesés rendszerben játszanak, a tornának Ternopil megye ad otthont. Відбулося жеребкування наступної стадії всеукраїнського турніру з футболу серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів, призерів регіональних асоціацій. У категорії U12 матчі відбудуться 27 червня. Закарпатці зіграють з Харківською областю. Команда Закарпатської області сформована під керівництвом тренера Володимира Мухлиніна на базі клубу ФСГ. За словами наставника, на цій стадії команди гратимуть на виліт і будуть розіграні всі місця. Матчі прийматиме Тернопільська область. Kárpátaljai birkózók érmeket szereztek a kievi országos versenyen. A fővárosban rendezték meg az olimpiai reménységekkel nevezésű országos kötött fogású birkózó versenyt, amelyet az olimpiai bajnok Zsán Belenyúk díjaiért írtak ki. A megmérettetés egyben válogatóként is szolgált a Bakuban megrendezésre kerülő világbajnokságra. Győzelmének köszönhetően Román Iványi kivívta a jogot, hogy az országot és Kárpátalját képviselje a világversenyen. Закарпатські борці здобули медалі на всеукраїнському турнірі в Києві. У столиці відбувся всеукраїнський турнір «Олімпійські надії» з греко-римської боротьби на призи олімпійського чемпіона Жана Беленюка. Звання стали відбірковим етапом до чемпіонату світу, який пройде у Баку. Завдяки своїй перемозі Роман Іваник виборов право представляти країну та рідне Закарпаття на світовій першості. Марезан Гітвігін Унгвероні ніж Мункачун ніж нагьсабашу футоверсеньеket рендезнек, amelyek az aktív kikapcsolódás szerelmeseit, családokat és baráti társaságokat hoznak össze. A programban másfél és 10 kilométeres távok, 5 kilométeres nordic walking, valamint gyermekfutamok szerepelnek. A verseny június 27-én Ungváron a Bozdos Parkban, június 28-án pedig Munkácson a Győzelem Parkban zajlik. A részvétel minden érdeklődő számára ingyenes. Жасимо вихідними в Ужгороді та Мукачеві відбудуться масштабні бігові події, які об'єднають прихильників активного відпочинку, родини та друзів. У програмі дистанції на 1,5 і 10 кілометрів, скандинавська ходьба на 5 кілометрів, а також дитячі старти. 27 червня забіг пройде в Ужгороді у Боздоському парку. 28 червня в Мукачеві у парку Перемоги. Участь у заходах є безоплатною для всіх охочих. Спортірінки талот так, марадянок товара і швелюнк. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортірінки талот так.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Завітай і ти до найновішого дитячого простору «Берегова». Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження – принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір «Вулик» – місце, де кожен день – це пригода. Адреса – місто Берегове, у дворі «Укрпошти», другий поверх.
3: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsamapartik. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím: Beregszász az Ukrposta udvarán, a második emeleten.
2: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
4: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dínópark, ahol a kaland életre kell.
5: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево, вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
6: Саме лікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
7: A fájdalom korlátozza a mozgást. A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paszerbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika, Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050 628 18 18. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 470-es számú rendelete.
8: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
9: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
10: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány, háló, roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
11: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keress a Facebookon.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалили.

0: Ez itt a Nyári Mix. Lépási Eszter vagyok. Kullancsveszély. Tudtad, hogy egy mákszemnél is kisebb kullancs komoly betegséget okozhat? Európában évente több tízezer ember fertőződik meg Lyme-kórral, amelyet kullancsok terjesztenek. A nyári hónapokban pedig jelentősen megnő a csípések száma. A nyár a kirándulások, erdei séták és szabadtéri programok időszaka. Ilyenkor azonban nem csak a napsütésre és a jó időre érdemes figyelni, hanem az apró vérszívókra is. Sokan azt gondolják, hogy kullancsokkal csak az erdő mélyén találkozhatnak, pedig parkokban, kertekben, játszótereken és akár a saját udvarodban is előfordulhatnak. A kullancsok veszélyét nem maga a csípés jelenti, hanem az általuk terjesztett betegségek. A legismertebb a Lyme-kór, amely kezdetben sokszor csak enyhe tüneteket okoz. Később azonban az izületeket, az idegrendszert és a szívet is érintheti. Kirándulás, horgászat vagy akár egy fűnyírás után is érdemes alaposan átvizsgálni a testedet. Nagyon figyelj a hajlatokra, a hónajra, a tért hajlatra és a fejbőrre. Minél hamarabb távolítod el a kullancsot, annál kisebb a fertőzés veszélye. A megelőzés egyszerű. Viselj zárt ruházatot a magas fűvű területeken. Használj kullancsriasztót, és ne feledkezz meg a gyermekek és a házi állatok rendszeres ellenőrzéséről sem. Egy kis odafigyeléssel sok kellemetlenséget megelőzhetsz, így a nyári kikapcsolódás valóban a pihenésről szólhat. Ez volt a Nyári Mix. Vigyázz magadra, és élvezd biztonságosan a nyarat!
1: Летний микс с вами Иштван Антал на безпека кліщів. Чи знав ти, що кліщ менший за макове зернятко може спричинити серйозне захворювання? Щороку у Європі десятки тисяч людей заражаються хворобою лайма, яку переносять кліщі. У літні місяці кількість укусів значно зростає. Літо – це пора походів, прогулянок лісом і відпочинку на природі. Проте в цей час варто звертати увагу не лише на сонце та гарну погоду, а й на маленьких паразитів. Багато хто вважає, що кліщі можна зустріти лише в лісі, але вони трапляються також у парках, на дитячих майданчиках і навіть на власному подвір'ї. Небезпеку становить не сам укус кліща, а хвороби, які він може переносити. Найвідоміша з них – хвороба лайма. Спочатку вона часто проявляється лише легкими симптомами, але згодом може вражати суглоби, нервову систему та серце. Після прогулянки, риболовлі чи навіть косіння трави варто ретельно оглянути своє тіло. Особливу увагу звертай на згини рук і ніг, пахви, ділянку під колінами та шкіру голови. Чим швидше видалити кліща, тим менше буде ризик зараження. Запобігти проблемі нескладно. Одягай закритий одяг у місцях із високою травою. Користуйся засобами від кліщів і не забувай регулярно перевіряти дітей та домашніх тварин. Трохи уважності допоможе уникнути багатьох неприємностей. А літній відпочинок справді стане часом для релаксу та відновлення сил. Це був літній мікс. Бережи себе та насолоджуйся літом.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги!
0: Ви почули соціальну рекламу.
3: Felhívás. Оголошення.
4: Július 17 és 19-e között szervezik meg a Mária Pócsi gyalogos zarándoklatot. A háromnapos lelki út során a résztvevők közösen imádságos lelkülettel zarándokolnak el a Mária Pócsi kegyhelyre. A szervezők várják mindazok jelentkezését, akik szeretnének bekapcsolódni a zarándoklatba, akár egyéni, akár közösségi formában. Jelentkezni a helyi parókiákon vagy online lehet. A jelentkezési határidő július 1-e. Az idei zarándoklat mottója: imádkozzunk együtt.
0: 17-19 липня відбудеться піша проща до Марія Поуча. Упродовж триденної духовної подорожі учасники спільно в молитовному дусі здійснять паломництво до святині в Марія Поучі. Організатори запрошують усіх охочих долучитися до прощі як індивідуально, так і в складі релігійної громади. Зареєструватися можна у місцевих парафіях або онлайн. Кінцевий термін реєстрації – 1 липня. Гасло цьогорічної прощі – «Молімося разом». У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікерів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
4: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
3: Felhívást hallottak.
5: Ви почули оголошення.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Втомилися від буденності. Час порадувати себе справжнім відпочинком. Ми відчинились. На вас чекають теплі термальні води, комфортний відпочинок, релакс для всієї родини та незабутня атмосфера відновлення і гарного настрою. Магнум – це місце, де відпочинок стає особливим. Місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4.
3: Eleged van a hétköznapokból. Itt az idő, hogy megajándékozz magad egy igazi pihenéssel. Megnyitottunk! Várnak a kellemes termálvizek, a kényelmes kikapcsolódás, a család minden tagjának szóló feltöltődés, valamint a megújulás és a jó hangulat felejthetetlen légköre. Magnum, egy hely, ahol a pihenés igazán különlegessé válik. Beregszász, Bogdan Melnicki út, 112/4.
4: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
6: Діангейн лад. Окарпатою і сем мікрошебісети креспонд. Ексимер лазерес латаш корекціют кінал. Legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievich refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
7: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністеріум номер 507, 2015 август 13.
8: Бадох Центр Берегово. Якісна жерстяна продукція, широкий вибір покрівельних матеріалів, алюмінієві водостічні системи, підвіконня, матеріали для профнастилу, металочерепиця, ремонт даху, кваліфіковані фахівці. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8.00 до 18.00 за київським часом. Місто Берегово, вулиця Радана Балажа, 1, в районі Бучі, на повороті до села Мочола. Телефон 098-564-37-95 та 095-705-38-13. Бадох Центр Берегово.
9: Бадох Центр Берегсанс. Minőségi bádogos termékek, tetőfedőanyagok, széles választékban, alumínium ereszt csatorna rendszerek, ablakpárkányok, korcolt tetőfedéshez szükséges alapanyagok, metálcserép, tetőfelújítás, hozzáértő szakemberekkel. Nyitvatartás hétfőtől péntekig, 7 órától 17 óráig. Cím Beregszász, Radán Balázs út 1. Búcsú, a Macsolai úti letérőnél. Telefonszám 098 564 3795 vagy 095 705 38 13. Bádok Center, Beregszász, mert akkor jó, ha nem csöpög.
10: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею «Аурум». До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції діють з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
11: Гарний двір і доглянутий сад – у нас є все необхідне в одному місці. У магазині «Будівельник» представлений широкий асортимент бензинових, акумуляторних та електричних газонокосарок, поливальних шлангів із сучасних систем крапельного поливу. Оприскування? Без проблем. У нас є великий вибір ручних та акумуляторних оприскувачів. Водопостачання? Ми подбаємо і про це. Насоси для будь-яких потреб. Садові, глибинні насоси, а також бензинові мотопомпи. Обирайте надійне рішення в одному місці. Магазин «Будівельник». Усе для саду та поливу. Адреса: Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
12: A szép udvart, gondozott kertet szeretnél? Nálunk mindent megtalálsz egy helyen. Az Építész Kft. Kínálatában benzines, akkumulátoros és elektromos fűnyírók, locsolócsövek és modern csepegtetőrendszerek várnak. Permetezés? Semmi gond! Kézi és akkumulátoros permetezők széles választéka segíti a munkát. Vízellátás? Megoldjuk! Szivattyúk minden igényre. Kerti, mélybúvár, sőt benzinmotoros szivattyúk is elérhető. Ne bajlódj! Válaszd a megbízható megoldást. Sokat egy helyről. Építész Kft. Minden, ami kert és öntözés. Cím: Beregszász, Muzsai út 52B.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу hallottok.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Наше суспільство, цінності, віра. Для нас новини – берег.
3: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
4: Köszöntjük a rádióhallgatókat 2026. június 25-én csütörtökön 16 óra van. Híreink következnek a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
5: Радіослухачам вітання. Сьогодні 25 червня 2026 року, четвер. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
4: Lezajlott a Beregszászi Városi Tanács végrehajtó bizottságának soros ülése, melyen több a lakosság támogatását és a szociális ellátások fejlesztését célzó döntést hoztak. Anyagi támogatásban részesül a közösség 14 rászoruló lakosa összesen 70.800 hrivnya értékben. A kedvezményre jogosult lakosok számára felírt gyógyszerek költségeinek megtérítésére 95.860 hrivnyát különítettek el. Két olyan család, amely elesett ukrán katonát helyezett végső nyugalomra, egyszeri 60.000 hrivnyás támogatást kap. Egyszeri pénzügyi segítségben részesülnek továbbá az eltűnt katonák hozzátartozói, a sebesült katonák, a fogságból hazatért személyek, valamint Ukrajna védői. Az erre fordított támogatások összértéke 74.000 hrivnya. Az ülésen jóvá hagyták és a városi tanács elé terjesztették a nevelőszülők számára nyújtandó, visszatérítendő pénzügyi támogatás 2026-2028 közötti program tervezetét, valamint a Beregszászi kistérség egészségügyi dolgozóinak 2026-2029-re szóló helyi ösztönző programját, közölte Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere.
5: Відбулося чергове засідання виконавчого комітету Берегівської міської ради. Ухвалено низку рішень щодо соціальної підтримки жителів громади. Матеріальну допомогу отримають 14 малозабезпечених мешканців на загальну суму 70.800 гривень. На відшкодування вартості ліків для пільговиків за рецептами лікарів виділено 95.860 гривень. Дві родини, які поховали загиблих військових, отримують по 60.000 гривень одноразової допомоги. Також підтримку нададуть родинам зниклих безвісти військовослужбовців, пораненим захисникам, звільненим з полону та оборонцям України. Загальна сума цих виплат становить 74.000 гривень. Крім того, схвалено проєкти програми підтримки патронатних вихователів на 2026-2028 роки та медичних працівників громади на 2026-2029 роки, які буде внесено на розгляд міської ради. Про це повідомив голова Берегівської громади Золтан Бабяк.
4: A nyári kánikulában a megfelelő folyadékbevitel életbevágóan fontos. A szakemberek szerint egy átlagos felnőttnek naponta legalább 2-3 liter folyadékot érdemes fogyasztania, nagy melegben vagy fizikai munka esetén ennél akár többet is. Emellett fontos a fényvédők használata és a könnyű, jól szellőző ruházat is. Mire figyeljünk oda a forró napokon is, kik vannak a legnagyobb veszélyben? Erről dr. Gál Gézát, a Beregszászi Alapellátási Központ orvosigazgatóját hallhatják.
6: Nagyon fontos, ott, ahol vérnyomásbetegség van, szívbetegség van, cukorbetegség van, sokkal jobban odafigyelni ebbe a hatalmas nagy hőségbe. 10 óra és 3 óra között bújjunk el. Hogyha kint kell lenni, nagyon figyeljünk oda az öltözködésre. Felvenni valami kis könnyűt, hogy ne égesse meg a nap a bőrünket, és fejfedő is legyen. A nagyon fehérbőrűeknek azt ajánlom főképp, hogyha a fehérbőrűeknél sok anyajegy van, okvetlenül használjanak ilyenkor napvédőt, krémeket, okvetlenül. Nagyon fontos megérteni, folyadékpótlás. Ott vannak a társaink, ott vannak az idősebbek. Figyeljünk oda, adjunk a kezébe egy flakon vizet, el kell neki mondani, hogy ezt tett a fél litert egy órán belül, vagy két órán belül idd meg.
5: У літню спеку достатнє споживання рідини є життєво важливим. За словами фахівців, дорослій людині варто випивати щонайменше 2-3 літри рідини на добу, а в умовах сильної спеки або під час фізичної праці ще більше. Також важливо користуватися сонцезахисними кремами та носити легкий одяг, що добре пропускає повітря. На що слід звернути увагу у спекотні дні та хто перебуває в групі найбільшого ризику? Про це розповів медичний директор Берегівського центру первинної медико-санітарної допомоги Гал Гейза. Далі ви чуєте його слова.
6: Nagyon fontos. Ott, ahol вірньомашбетекшейк вон.
5: Дуже важливо, щоб люди, які мають підвищений артеріальний тиск, серцево-судинні захворювання чи цукровий діабет, у період сильної спеки були особливо уважними до свого здоров'я. У проміжку часу між 11 та 16 за київським часом бажано не перебувати під прямим сонцем. Якщо ж доводиться бути на дворі, слід подбати про відповідний одяг, носити легкий і світлий одяг, який захищає шкіру від сонячних променів, а також головний убір. Людям зі світлою шкірою, особливо тим, хто має багато родимок, наполегливо рекомендується користуватися сонцезахисними кремами. Надзвичайно важливим також є підтримка водного балансу організму. Поруч із нами є літні люди. Варто подбати і про них, залишити їм пляшку води та нагадати, що її потрібно регулярно пити. Наприклад, пів літра води слід випити протягом 1-2 годин, зазначив Гал Гейза.
4: A tűzoltók ellenőrzik a tűzbiztonsági előírások betartását az aratási időszakban. A beregszászi járásban a katasztrófa védelmi szolgálat munkatársai tájékoztatókat tartottak a mezőgazdasági vállalkozások dolgozóinak a gabona betakarításának, feldolgozásának és tárolásának helyszínein. A szakemberek átvizsgálták a mezőgazdasági gépeket és ellenőrizték, hogy azok megfelelően fel vannak-e készítve a munkára. Külön figyelmet fordítottak arra, hogy a kombájnok rendelkeznek-e tűzoltó készülékekkel és egyéb szükséges tűzvédelmi felszerelésekkel. A dolgozóknak azt is elmagyarázták, hogyan kell eljárni tűz esetén. A mentőszolgálat munkatársai emlékeztettek arra is, hogy tilos a tarló és a száraz növényzet égetése, közölte a DSNS kárpátaljai kirendeltsége.
5: Рятувальники перевіряють пожежну безпеку під час жнив. Так, на Берегівщині фахівці ДСНС провели інструктажі для працівників агропідприємств у місцях збору, переробки та зберігання зерна. Фахівці Державної служби надзвичайних ситуацій оглянули сільськогосподарську техніку та перевірили, чи вона готова до роботи. Зокрема, звернули увагу на наявність у комбайнах вогнегасників та іншого необхідного протипожежного обладнання. Також працівникам пояснили, як діяти у разі пожежі. Рятувальники нагадали і про заборону спалювання стерні та сухої рослинності. Йдеться у повідомленні Головного управління ДСНС України в Закарпатській області.
4: A Kárpátaljai Infrastruktúra és Útkarbantartó Szolgálat folytatja az állami jelentőségű közutak karbantartására és üzemeltetésére irányuló munkálatait a megyében. A beavatkozások elsősorban a nagy forgalmú és stratégiai jelentőségű útszakaszokon zajlanak, ahol a közlekedés biztonságának és zavartalanságának fenntartása a cél. Emellett ma és holnap Beregszászban is kátyúzási munkálatok zajlanak a Munkácsi és a Bogdan-Melnicki úton. A hatóságok arra kérik a gépjárművezetőket, hogy ezeken a szakaszokon ne parkoljanak, ezzel is segítve a munkagépek zavartalan működését és a javítások minőségi elvégzését.
5: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області продовжує виконання комплексу заходів з експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення. Роботи тривають насамперед на автошляхах з інтенсивним транспортним потоком та стратегічним значенням для регіону. Про це інформує Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області. Додамо, сьогодні та завтра триває ямковий ремонт в Береговій на вулицях Мукачівська та Богдана Хмельницького. Водіїв просять не паркувати автомобілі на цій ділянці дороги, щоб не перешкоджати роботі спеціальної техніки та забезпечити якісне виконання ремонтних робіт.
4: Mentőket riasztottak a Huszti járásban található Alsókalocsa községben, miután egy 4 éves gyermek égési sérülést szenvedett, közölte a Kárpátaljai Mentőszolgálat a Facebook oldalán tegnap. Az előzetes információk szerint a kisgyermek egy vízforralóból kiömlő forró vízzel égette meg magát. Az egészségügyi dolgozók a szükséges elsősegélyt a helyszínen nyújtották, a család azonban nem kérte a gyermek kórházi kezelését. A szakemberek azt javasolják, hogy égési sérülés esetén az érintett bőrfelületet azonnal hűtsék folyó, hideg vízzel, ugyanakkor kerüljék az olajok, krémek vagy különféle házi praktikák alkalmazását. Szükség esetén mielőbb orvosi segítséget kell kérni.
5: У селі Колочава Хуського району 4-річна дитина отримала опіки. Про це повідомили вчора у Закарпатській обласній станції екстреної медичної допомоги. За попередньою інформацією, малюк опікся окропом, який вилився з електрочайника. Медики надали необхідну першу допомогу на місці події, однак родина відмовилася від госпіталізації дитини. Фахівці нагадують, що у разі опіків уражену ділянку шкіри необхідно негайно охолодити під проточною холодною водою. Водночас не рекомендується використовувати олії, креми чи різноманітні народні засоби. За потреби слід якомога швидше звернутися по медичну допомогу.
4: Szombaton 9 órától ballagási ünnepséget tartanak a mezőkasszonyi Aranykulcsocska bölcsőde óvodában, ahol 10 gyermek, 8 kisfiú és 2 kislány búcsúzik az óvodától. A csoport különlegessége, hogy magyar és ukrán gyermekek együtt nevelkedtek, és mindkét nyelven szépen meg tudnak szólalni, énekelnek, verselnek, és bemutatják mindazt, amit az évek során tanultak. A részletekről Váradi Anita óvodapedagógust hallják.
7: 9 éve dolgozok ebbe az óvodában, és büszkén mondhatom azt, hogy elsőnként fogom most őket leballagtatni, és bölcsődéskortól vagyok ezekkel a gyerekekkel. 10 gyerekünk fog ballagni, tehát szombaton 9 órától lesz ez az ünnepség megtartva. 8 kisfiú és 2 kislányunk van. És arra is nagyon büszkék vagyunk, hogy ez a gyerekek vegyesek, tehát magyar és ukrán gyerekek vannak, és vannak olyan gyerekeink is, akik tökéletesen megtanulták ezt a magyar nyelvet, elsajátították, mióta velünk vannak. A gyerekek bemutassák, hogy mit tanultak és mit tudnak, nagyon ügyesek, nagyon ügyesen tudnak énekelni, verselni és táncolni. És ukránul is és magyarul is be tudnak mutatkozni. Nagyon nyitottak, és azt is el tudom mondani, hogy évről évre fejlettebb ez a ballagás, és évről évre tudunk újat mutatni a szülőknek is, és mindenkinek egyaránt.
8: У суботу о 10-й за київським часом в яслах садку «Золоте зернятко» села Косонь відбудеться випускне свято. Цьогоріч із закладом прощатимуться 10 вихованців – 8 хлопчиків і 2 дівчинки. Особливістю групи є те, що в ній разом виховуються угорські та українські дітки. Вони вільно спілкуються обома мовами, наспівують, декламують вірші і на святі продемонструють усе, чого навчилися за роки перебування в садочку. Детальніше про це розповіла вихователька дошкільного навчального закладу. Далі ви чуєте слова Вароди Аніти.
7: 9 років dolgozok ebbe az óvodában.
8: Я працюю в цьому дитячому садку вже 9 років і з гордістю можу сказати, що вперше проводжатиму своїх вихованців на випускний. Я була поруч із ними ще від ясельного віку. Цього року випускаються 10 дітей. Урочистості відбудуться в суботу. У нас 8 хлопчиків і 2 дівчинки. Ми дуже пишаємося тим, що наша група змішана. Тут виховуються як угорські, так і українські діти. Є й такі вихованці, які за час перебування в нас чудово опанували угорську мову. На святі діти покажуть, чого навчилися та що вміють. Вони дуже талановиті, гарно співають, декламують вірші і танцюють. Також вони можуть представитися як українською, так і угорською мовами. Діти дуже відкриті і можу сказати, що з кожним роком випускне свято стає цікавішим і змістовнішим. Щороку нам вдається показати батькам і гостям щось нове, зазначила Вароди Аніта.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
4: Estére 28 fokig csökken a levegő hőmérséklete. Holnap továbbra is marad a nagy meleg, 31 fokot is mérhetünk, ami a következő napokban tovább emelkedik, és akár 36 fokot is mérhetünk már. A hőségben figyeljünk a megfelelő folyadékbevitelre, és ha tehetjük, 10 és 15 óra között ne tartózkodjunk a napon.
8: Увечері температура повітря опуститься до плюс 28 градусів. На завтра синоптики також прогнозують літню спеку до плюс 31 градусу в день. У наступні дні температура повітря ще більше підніметься і очікується до плюс 36. За таких погодних умов варто подбати про підтримку водного балансу організму та за можливості з 11 до 16 години за київським часом уникати перебування під прямим сонячним промінням.
4: Кисенюка фідіалмет марадянок товебра і швелюнки шагашека пузуш радіот.
8: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
0: Спорт хірек következnek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Radio szlukacsám! Az Ungvári Avangard stadionban rendezték meg a 4. országos flag futball emléktornát, amelyet a háromszoros amerikai futball bajnok Danilo Bohuslavski tiszteletére tartottak. A tornán 6 csapat vett részt az ország különböző régióiból, és izgalmas küzdelem zajlott a dobogós helyekért. A verseny végeredménye: első hely vinicai farkasok, második hely lembergi oroszlánok, harmadik helyen a dnyiprói csapat végzett, Zdolbunyi a 4., Ungvár az 5., Zsitomír pedig a 6. helyen zárt. Четвертий всеукраїнський турнір з флаг футболу пам'яті триразового чемпіона України з американського футболу Данила Богуславського. Учасниками змагань стали 6 команд з різних областей країни, між якими точилося цікаве суперництво за п'єдестал пошани. За результатами матчу перше місце посіли Вінницькі Вовки, другими стали Львівські Леви, а третіми – Дніпровські Ракети. Здолбунівські Орли виявилися четвертими, Ужгородські Лісоруби – п'ятими, а Житомирські Бізони – шостими. Лезайлота шоршолás a gyermek és utánpótlás sportintézmények csapatai számára kiírt országos labdarúgó torna következő szakaszára. Az U12-es korosztályban a mérkőzéseket június 27-én rendezik, a kárpátai csapat a Harkiv terület válogatottjával találkozik. A vezetőedző elmondása szerint ezen a szakaszon már egyenes kiesés rendszerben játszanak, a tornának Ternopil megye ad otthont. Відбулося жеребкування наступної стадії всеукраїнського турніру з футболу серед команд дитячо-юнацьких спортивних закладів, призерів регіональних асоціацій. У категорії U12 матчі відбудуться 27 червня. Закарпатці зіграють з Харківською областю. Команда Закарпатської області сформована під керівництвом тренера Володимира Мухлиніна на базі клубу ФСГ. За словами наставника, на цій стадії команди гратимуть на виліт і будуть розіграні всі місця. Матчі прийматиме Тернопільська область. Kárpátaljai birkózók érmeket szereztek a kievi országos versenyen. A fővárosban rendezték meg az olimpiai reménységek elnevezésű országos kötött fogású birkózó versenyt, amelyet az olimpiai bajnok Zsán Belenyúk díjaiért írtak ki. A megmérettetés egyben válogatóként is szolgált a Bakuban megrendezésre kerülő világbajnokságra. Győzelmének köszönhetően Román Iványi kivívta a jogot, hogy az országot és Kárpátalját képviselje a világversenyen. Закарпатські борці здобули медалі на всеукраїнському турнірі в Києві. У столиці відбувся всеукраїнський турнір «Олімпійські надії» з греко-римської боротьби на призи олімпійського чемпіона Жана Беленюка. Звання стали відбірковим етапом до чемпіонату світу, який пройде у Баку. Завдяки своїй перемозі Роман Іваник виборов право представляти країну та рідне Закарпаття на світовій першості. Березан Гітвігін Унгвару ніж Мункачу ніж нагьсабашу футоверсеньеket рендезнek, amelyek az aktív kikapcsolódás szerelmeseit, családokat és baráti társaságukat hoznak össze. A programban másfél és 10 kilométeres távok, 5 kilométeres Nordic Walking, valamint gyermekfutamok szerepelnek. A verseny június 27-én Ungváron a Bozdos Parkban, június 28-án pedig Munkácson a Győzelem Parkban zajlik. A részvétel minden érdeklődő számára ingyenes. Жасимо вихідними в Ужгороді та Мукачеві відбудуться масштабні бігові події, які об'єднають прихильників активного відпочинку, родини та друзів. У програмі дистанції на 1,5 і 10 кілометрів, скандинавська ходьба на 5 кілометрів, а також дитячі старти. 27 червня забіг пройде в Ужгороді у Боздоському парку, 28 червня в Мукачеві у парку Перемоги. Участь у заходах є безоплатною для всіх охочих. Спортхірінки Талоттек, Мараджанок Товабра і Швелюнк. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхірінки Талоттек.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Гірничо-збагачувальне підприємство «ПРАТ Карпатська рудна компанія» село Можієво оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата – 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації – 067-729-79-79. 067-729-79-79.
4: A nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal, fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és értdúsító berendezések kezelője, fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel, a vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067 729 7979 067 729 79 79.
3: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове, вулиця Рожошкерт, 4, телефон 050-87-34-230.
1: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику. Вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
6: Вау! Ісмейт рожасин кедвезмények a Столичнанал. Akár 65%-os kedvezmény 30 000 діаманттал дійсített ékszerre. Vásároljon a Столична ювелірна фабрика üzleteiben. Az akció június 1 július 30-áig érvényes. Látogasson el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
7: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нірецьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
4: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
8: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
9: Figyelem, kalandkereső, titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubingpálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot, és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213, Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kell.
10: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвилювали.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Вступає до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II та отримає якісну освіту європейського рівня. Університет оголошує прийом у 2026 році на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра за 24 спеціальностями: дошкільна освіта, початкова освіта, українська та угорська мови, переклад, англійська та угорська мови, переклад, англійська та німецька мови, переклад, міжнародні відносини, облік і оподаткування, фінансовий захист, туризм, угорська мова, література та комунікація, садово-паркове господарство, середня освіта, українська мова і література, угорська мова і зарубіжна література, англійська мова і зарубіжна література, історія та громадянська освіта, математика, біологія та здоров'я людини, географія, інформатика, природничі науки, фізична культура, музичне мистецтво. Нові спеціальності освітнього ступеня бакалавра: акторське мистецтво з угорською мовою викладання фахових дисциплін, психологія, а також для здобуття освітнього ступеня магістра за напрямками українська, угорська та англійська філологія, біологія та біохімія, облік і оподаткування, історія та археологія, географія, математика, дошкільна освіта, початкова освіта. У 2026 році прийом заяв для здобуття ступеня бакалавра здійснюється з 19 липня по 1 серпня. Для магістра з 7 по 22 серпня. Додаткова інформація на сайті www.kme.org.ua.
3: Vegyél részt ingyenes európai szintű oktatásban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemen. A Rákóczi Egyetem 2026-ban felvételt hirdet az alapképzésben következő 24 szakra: óvodapedagógia, tanító, angol-német fordító és tolmács, angol-magyar fordító és tolmács, ukrán-magyar fordító és tolmács, nemzetközi kapcsolatok, számvitel és adóügy, pénzügyek, bank, biztosítás és tőzsde, turizmus, magyar nyelv, irodalom és kommunikáció, kertgazdálkodás és parképítés, középiskolai oktatás, magyar-ukrán-angol szak, történelem, biológia, földrajz, természettudományok, matematika, informatika, testnevelés, énekzene. Induló új szakok az alapképzésben: színművész, pszichológia. A mesterképzésen magyar-ukrán-angol filológia, biológia és biokémia, számvitel és adóügy, történelem és régészet, földrajz, matematika, óvodapedagógia, tanító. A jelentkezési időszak az alapképzésen július 19. augusztus 1. Mesterképzésben augusztus 7-22 között. Az előfeltételekkel kapcsolatos információk elérhetők www.kme.org.ua honlapon.
4: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
5: Тетőмегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
6: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
5: «Гелікон» готель і étterem Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg – fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Erikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
1: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
7: Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу.

0: 17 ура, 18 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat június 25-én, csütörtökön. Híreink következnek, a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання, сьогодні 25 червня, четвер. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Kísérleti projekt indul Kárpátalján a belső menekültek lakhatásának biztosítására. A program megvalósítására 500 millió hrivnyát különítettek el. Amennyiben a megvásárolni kívánt lakás értéke meghaladja ezt az összeget, a különbözetet más forrásokból társfinanszírozás keretében lehet fedezni. Kárpátalján június közepén hivatalosan 124,5 ezer belső menekültet tartottak nyilván. A megyében jelenleg 105 menedékhely működik, amelyben összesen 4030. ember él. Erről a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás vezetője Miroszláv Bilecki számolt be. A szálláshelyeket ideiglenes lakhatás céljából hoztuk létre, ugyanakkor tisztában vagyunk azzal, hogy a családoknak állandó otthonra van szükségük, hangsúlyozta.
4: На Закарпатті розпочинають експериментальний проєкт щодо забезпечення житлом внутрішньопереміщених осіб. Для цього передбачено 500 мільйонів гривень. Якщо вартість житла перевищує зазначену суму, різницю можна покрити з інших джерел на умовах співфінансування. На Закарпатті станом на середину червня офіційно зареєстровано 124,5 тисячі внутрішньопереміщених осіб. На території області функціонують 105 шелтерів, де проживають 4300 осіб. Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Шелтери створювалися як місце тимчасового проживання, однак ми розуміємо, що родини потребують постійного житла, зазначив він.
3: A tűzoltók ellenőrzik a tűzbiztonsági előírások betartását az aratási időszakban. A beregszászi járásban a katasztrófa védelmi szolgálat munkatársai tájékoztatókat tartottak a mezőgazdasági vállalkozások dolgozóinak a gabona betakarításának, feldolgozásának és tárolásának helyszínein. A szakemberek átvizsgálták a mezőgazdasági gépeket és ellenőrizték, hogy azok megfelelően fel vannak-e készítve a munkára. Külön figyelmet fordítottak arra, hogy a kombájnok rendelkeznek-e tűzoltó készülékekkel és egyéb szükséges tűzvédelmi felszerelésekkel. A dolgozóknak azt is elmagyarázták, hogyan kell eljárni tűz esetén. A mentőszolgálat munkatársai emlékeztettek arra is, hogy tilos a tarló és a száraz növényzet égetése, közölte a DSNS kárpátaljai kirendeltsége.
4: Рятувальники перевіряють пожежну безпеку під час жнив. Так, на Берегівщині фахівці ДСНС провели інструктажі для працівників агропідприємств у місцях збору, переробки та зберігання зерна. Фахівці Державної служби надзвичайних ситуацій оглянули сільськогосподарську техніку та перевірили, чи вона готова до роботи. Зокрема, звернули увагу на наявність у комбайнах вогнегасників та іншого необхідного протипожежного обладнання. Також працівникам пояснили, як діяти у разі пожежі. Рятувальники нагадали і про заборону спалювання стерні та сухої рослинності. Йдеться у повідомленні Головного управління ДСНС України Закарпатській області.
3: Orvosi ellátásra szorult egy másfél éves gyermek az ungvári járásban, miután előzetes információk szerint medve talppal érintkezett. A sürgősségi mentőszolgálat tájékoztatása szerint az eset Porosgőn történt. A gyermek a szükséges elsősegélyt megkapta, majd a Kárpátaljai megyei gyermekkórházba szállították. A szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy a medve talp nedve a bőrrel érintkezve, különösen napfény hatására súlyos égési sérüléseket okozhat. Gyermekeknél a reakció erősebb lehet. A szülőket arra kérik, hogy a kirándulások, kerti munkák vagy természetjárás során figyeljenek arra, hogy a gyermekek ne érintsék meg az ismeretlen növényeket.
4: Медичної допомоги потребувала півторарічна дитина в Ужгородському районі після контакту з борщівником. Випадок стався в селі Порошково. Дитині надали необхідну першу допомогу, після чого її доправили до Закарпатської обласної дитячої лікарні. Про це інформує Закарпатська обласна станція екстреної медичної допомоги. Фахівці наголошують, що сік борщівника при потраплянні на шкіру, особливо під впливом сонячного випромінювання, може спричинити серйозні опіки. У дітей така реакція може бути ще більш вираженою. Батьків закликають під час прогулянок, роботи в саду чи відпочинку на природі уважно стежити за дітьми та не дозволяти їм торкатися незнайомих рослин.
3: Ukrajna mezőgazdasági termelésének volumene az idei év első 5 hónapjában 1,4%-kal nőtt a 2025-ös év azonos időszakához képest, közölt az Állami Statisztikai Szolgálat, írja az agronews.hu-a. A pozitív tendencia kizárólag az állattenyésztési ágazatnak köszönhető, mivel a növénytermesztési adatok hagyományosan csak júniustól kerülnek feldolgozásra. A szektor legjobb eredményeit Kárpátalja, Csernyivci és Lemberg megyék érték el.
5: Обсяг виробництва сільськогосподарської продукції в Україні за 5 місяців цього року збільшився на 1,4% порівняно з аналогічним періодом 2025 року. Про це повідомила Державна служба статистики, пише agronews.ua. Позитивна динаміка була забезпечена виключно галуззю тваринництва, оскільки дані з рослинництва до червня традиційно не формуються. Найкращі показники в цьому секторі продемонстрували Закарпатська, Чернівецька та Львівська області.
3: Brutális hőhullámmal küzd Európa egyre nagyobb része, miután hőkupola alakult ki Nyugat-Európa felett. Olaszországban 5-re emelkedett a rendkívüli hőség áldozatai száma szerdán. Az egészségügyi miniszter csütörtökre válságtanácskozást hívott össze az előrejelzések szerint a következő napokban tovább emelkedő hőmérséklet miatt. A tetőzést vasárnap és hétfőn várják. A számítások szerint a legmagasabb Firenzében és a Póalföldön lesz 40 fok fölötti értékkel. Németország nyugati és délnyugati részén a napokban szintén elérheti a hőmérséklet a 40 fokot. Beregszász térségében a következő napokban akár 36 fokot is mérhetünk. És hogy mit tehetünk ebben a hőségben? A legfontosabb, kerüljük a napot a legmelegebb órákban, ígyunk sok folyadékot, és maradjunk hűvös, árnyékos helyen.
5: Європа дедалі більше потерпає від надзвичайно потужної хвилі спеки після того, як над Західною Європою сформувався так званий тепловий купол. В Італії кількість жертв екстремальної спеки в середу зросла до 5 осіб. Міністр охорони здоров'я країни на четвер скликав кризову нараду через прогнози подальшого підвищення температури в найближчі дні. Пік спеки очікується в неділю та понеділок. За розрахунками синоптиків, найспекотніше буде у Флоренції та в долині річки По, де температура перевищить 40 градусів за Цельсієм. У західній та південно-західній частинах Німеччини найближчими днями температура також може досягти 40 градусів. Додамо, у береговій та районі в найближчі дні стовпчики термометрів можуть показувати до плюс 36 градусів. За такої сильної спеки найважливіше уникати перебування на сонці в найспекотніші години дня, пити багато рідини та залишатися в прохолодних затінених місцях.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Estére 28 fokig csökken a levegő hőmérséklete. Holnap továbbra is marad a nagy meleg, 31 fokot is mérhetünk, ami a következő napokban tovább emelkedik, és akár 36 fokot is mérhetünk már. A hőségben figyeljünk a megfelelő folyadékbevitelre, és ha tehetjük, 10 és 15 óra között ne tartózkodjunk a napon.
5: Ввечері температура повітря опуститься до плюс 28 градусів. На завтра синоптики також прогнозують літню спеку до плюс 31 градусу в день. У наступні дні температура повітря ще більше підніметься і очікується до плюс 36. За таких погодних умов варто подбати про підтримку водного балансу організму та за можливості з 11 до 16 години за київським часом уникати перебування під прямим сонячним промінням.
3: Кисеню кафідіалмет марадянак товебра і швелюнки шагашека пузу шрадіот.
5: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következnek.

0: köszöntöm hallgatóinkat, Vitánnyára Gyorszlukacsám. Brazília legyőzte Skóciát és Marokkóval együtt beütötte a nyolcad döntőbe. A Real Madrid sztárja Vinicius Junior harmadszor is a mérkőzés legjobbjának bizonyult a 2026-os világbajnokságon, és bejött a második helyre a gólövő listán. Haiti kiesett, a skótok pedig harmadikként várják a többi csoport eredményeit. Az A csoportban Mexikó maga biztosan verte Csehországot, és kapott gól nélkül nyerte a csoportot. Dél-Afrika történelmi sikert ért el, legyőzve Dél-Koreát, és először jutott tovább a világbajnoki kieséses szakaszba. Csehország kiesett, a dél-koreaiak pedig minimális eséllyel bíznak a továbbjutásba a legjobb harmadikok között. Brazília rozromila Шотландию и разом с Марокко вышли до плей-офф. Вінісіус втретє на чемпіонаті світу був визнаний найкращим гравцем матчу та піднявся на друге місце в гонці бомбардирів. Хаїті вибуло, а шотландці залишаються третіми і очікують на результати інших груп. У групі А Мексика впевнено обіграла Чехію та виграла групу без пропущених м'ячів. Південна Африка вперше в історії пробилась до плей-офф після перемоги над Південною Кореєю. Ma újabb izgalmas mérkőzések következnek a világbajnokságon. Több csapat számára a továbbjutás vagy akár a kiesés a tét. 22 órakor Curaçao történelmi bravúrért játszik Elefántcsontpart ellen, míg Ecuador és Németország csoportrangadót vív a továbbjutásért. Hajnali 1 órakor Hollandia Tunézia ellen, Japán pedig Svédország ellen lép pályára. Hajnali 4-kor a társ házigazda Egyesült Államok a már matematikailag is kiesett Törökországot fogadja. Miközben Paraguay és Ausztrália kiki meccset vív a továbbjutó helyekért. Сьогодні на чемпіонаті світу знову на нас чекають захопливі поєдинки. Для кількох команд на кону стоїть вихід з групи або виліт. О 23.00 Кюрасао може здійснити історичний прорив у матчі проти Кот-д'Івуару, тоді як Еквадор і Німеччина проведуть ключовий груповий поєдинок за вихід. О 2.00 Нідерланди зіграють проти Тунісу, а Японія проти Швеції. О 5.00 ранку співгосподар турніру збірна США прийматиме Туреччину, яка вже втратила шанси на продовження боротьби, тоді як Парагвай та Австралія проведуть вирішальний матч за місця, що дають путівку далі. A FIFA elnöke Gianni Infantino megvédte a 2026-os világbajnokságon bevezetett hidratációs szüneteket. Az Athleticnek nyilatkozva hangsúlyozta, a döntés kizárólag sportszakmai okokból született, és a FIFA semmilyen plusz bevételt nem kap ezekből a megállásokból. Infantino szerint egy 39 napos tornán, ahol a csapatok akár 8 mérkőzés is játszhatnak, a pihenő rendkívül fontos. Éppen ezért a szüneteket minden találkozón alkalmazzák, még akkor is a hőmérséklet nem kiemelkedően magas, így biztosítva, hogy minden válogatott azonos feltételek mellett lépjen pályára. A döntést ugyanakkor sokan kritizálják, mert szerintük a szünetek megtörik a játék ritmusát, és túl nagy taktikai előnyt adnak az edzőknek. Európában több szövetség jelezte, nem kívánja átvenni ezt a gyakorlatot, mivel szerintük nem illeszkedik a kontinens futballkultúrájához. Prezident FIFA Gianni Infantino stanovil zákaz hidratacijních pauz, jaké використовуються на чемпіонаті світу. За його словами, рішення має виключно спортивні причини, а не комерційні. І FIFA не отримує від цих жодних додаткових доходів. Інфантіно наголосив, що відпочинок є критично важливим на турнірі, який триває 39 днів, де команди можуть провести до 8 матчів. Саме тому паузи запроваджені в кожному поєдинку, навіть коли температура не є надто високою. Щоб усі збірні грали в однакових умовах і тренери мали рівні можливості для корекції гри. Sporthíreinket hallották? Maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló szóval zolosájtész Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Sporthíreinket hallották.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклама.
3: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед на Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
5: Огостя ові сир vagy a sérv, bízza magát a legjobbakra. Az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
6: Az UKN Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
7: Якщо ти фанат смачної піци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 066-956-06-30. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
8: Те, що фіном піцца і що паста районгує, водь. Akkor térbe a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 066 956 06 30-as telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyen és a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
9: ТВ Оптимум – надійний сервіс та турбота про кожного клієнта. Окрім швидкісного інтернету та якісного IPTV, для нас важливе задоволення потреб наших клієнтів. Звертайтеся до нас із довірою через наш сайт, електронну пошту або телефоном. Якщо наш оператор наразі зайнятий, ми обов'язково вам передзвонимо. Наші контакти – www.tvoptimum.net.ua, телефон 099-555-37-39, імейл tvoptimum.beregovo@gmail.com. Адреса: місто Берегове, вулиця Шевченка, 4. ТВ Оптимум – надійний зв'язок, перевірений довірою клієнтів.
10: TV Optimum – megbízható szolgáltatás, emberközeli ügyfélkezelés. A gyors internet és a minőségi IPTV mellett ügyfeleink elégedettsége is fontos számunkra. Keressen bennünket bizalommal honlapunkon, e-mailben vagy telefonon. Ha ügyintézünk, éppen foglalt, visszahívjuk. Elérhetőségeink www.tvoptimum.net.ua, telefon 099 555 3739, e-mail tvoptimum.net.

0: мрії. Навчайся у нас. Знайди своє призначення. Стань учнем приватного закладу Закарпатський угорський ліцей з угорською мовою навчання. Якщо ти щойно закінчив 9 або 10 клас і хочеш стати нашим учнем, пропонуємо навчання угорською мовою. Вступ без складання іспитів. Стипендію. Тривалість навчання 2 роки. Можливість проживання у гуртожитку або організоване підвезення до місця провадження освітньої діяльності. Можливість обрати з понад 20 спеціальностей. Місця провадження освітньої діяльності. Місто Берегове. Село Велика Добронь. Селище Велок. Село Пейтерфолово. Село Малі Геївці. Місто Виноградів. Селище Вишково. Анкету вступника можеш заповнити онлайн на сторінці kml.org.ua до 22 серпня. За інформацією звертатись за мобільним телефоном 050 782 65 73. 050 782 65 73.
1: Álmodj nagyot, tanulj nálunk, találd meg a hivatásod. Légy te is a Kárpátaljai Magyar Líceum diákja. Amennyiben befejezted a 9. vagy 10. osztályt és jelentkezel, magyarul tanulhatsz, nem kell felvételi vizsgát tenned. A tanulmányi idő 2 év, ösztöndíjban részesülsz, igényelhetsz kollégiumot vagy a beutazás megszervezését. Több mint 20 szakirányból választhatsz. Oktatási helyszínek: Beregszász, Nagydobrony, Tiszaújlak, Tiszapéterfalva, Kisgelyőc, Nagyszőlős, Visk. Jelentkezési határidő augusztus 22-e. Online a kml.org.ua weboldalon, vagy személyesen 050 78 26 573. 050 78 26 573.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
3: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці. До 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keres.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Це Радіопульс 92 FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvírujú v srdci. Rádio Puls.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Втомилися від буденності. Час порадувати себе справжнім відпочинком. Ми відчинились. На вас чекають теплі термальні води, комфортний відпочинок, релакс для всієї родини та незабутня атмосфера відновлення і гарного настрою. Магнум – це місце, де відпочинок стає особливим. Місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4.
3: Eleged van a hétköznapokból. Itt az idő, hogy megajándékozz magad egy igazi pihenéssel. Megnyitottunk! Várnak a kellemes termálvizek, a kényelmes kikapcsolódás, a család minden tagjának szóló feltöltődés, valamint a megújulás és a jó hangulat felejthetetlen légköre. Magnum, egy hely, ahol a pihenés igazán különlegessé válik. Beregszász, Bogdan-Melnicki út, 112/4.
4: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – Центр здоров'я «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії – терапевт, кардіолог, дерматолог, гастроентеролог, фізіотерапевт, реабілітолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 112. Оздоровчий комплекс «Жайворонок». Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ номер 2923 від 30.12.2021 року.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja, és ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségközpont. Beregszászban modern orvosi központ a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, bőrgyógyász, gastroenterológus, fizioterapeuta, rehabilitációs szakember, valamint orvosi végzettségű professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításban és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű OneLab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Telefon 099-637-9206. Cím Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenko utca 112. Pacsirta Wellness Komplexum.
5: Az öngyógyítás ártalmas az egészségre. Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 2923, 2021, 12. 30.
6: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Снежка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Снежка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
7: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
6: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
1: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagybégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagybégány. Ízek, amik visszahívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
8: Рекламу хвилю.
9: Сокан мон так рамой пестивіста, де фейвен шут а нап.

0: Будьте справжніми. Бог бачить не те, що бачить людина. Чоловік бо дивиться на лице, а Господь дивиться на серце. Перша книга Самуїлова, 16 глава, 7 вірш. Ісус суворо докоряв фарисеїв. Так і ви назовні здаєтеся людям за праведних, а всередині повні лицемірства та беззаконня. Євангелія від Матвія, 23 глава, 28 вірш. Вони створювали гарний фасад, але були позбавлені благодаті, милосердя та співчуття. І Ісус викрив їх. Оскільки ми живемо в суспільстві, яке зосереджене на зовнішньому вигляді, Ісус попереджає нас про небезпеку, яка виникає, коли ми зосереджуємося на зовнішньому житті, нехтуючи розвитком внутрішнього. Тож, як запобігти цьому? Перше. Наслідуйте приклад Ісуса. Він присвятив своє життя служінню стражденним, забутим, загубленим і самотнім. Друге. Пам'ятайте, що навіть якщо ви християнин, ви все одно будете боротися у певних сферах. І не намагайтеся поводитися так, ніби у вас все гаразд. Третє. Просіть Бога відкрити вам моделі поведінки, які орієнтовані на зовнішність, а не на серце. Четверте. Оточуйте себе щирими людьми, які заохочуватимуть вас бути справжніми і виправлять вас, коли це буде потрібно. Мері Бет Уейлен пише: «Одного разу малярі пофарбували стіну, що веде вниз у моєму домі. Через тиждень я виявила, що хоча стіна пофарбована, звички моїх дітей не змінилися. Вони все ще приходили додому з брудними руками, роблячи те, що було білим і чистим, сірим і брудним. Іноді люди, як ті пофарбовані стіни. Ми здатні приховати те, що у нас всередині. Ми можемо носити християнську футболку, носити з собою Біблію, посміхатися, ніби все чудово, і красиво розповідати про своє життя з Господом. Але глибоко всередині на нас чекають потворні звички, які виявляються, щойно життя стане складним. Для нас існує небезпека стати сучасними фарисеями, які зосереджуються на білій фарбі та ігнорують бруд під нею. Тож, будьте справжніми.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Гірничо-збагачувальне підприємство «ПрАТ «Карпатська рудна компанія» село Можієво» оголошує набір на вакансії. Електрик. Досвід роботи від 2 років. Заробітна плата – 30 тисяч гривень. Забезпечуємо бронювання. Оператор гірничо-збагачувального обладнання. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Досвід не обов'язковий. Проводимо навчання. Телефон для інформації – 067-729-79-79. 067-729-79-79.
3: A Nagymozsai településen működő Karpatska Rudna Magánrészvénytársaság az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat. Villanyszerelő, legalább 2 év szakmai tapasztalattal. Fizetés 30 ezer hrivnya. A munkakörhöz katonai szolgálat aluli felmentés biztosított. Bányászati és érdúsító berendezések kezelője. Fizetés 25 ezer hrivnya. Szakmai tapasztalat nem feltétel. A vállalat betanítást biztosít. Telefonszám 067-729-7979. 067-729-7979.
4: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
5: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
3: Halotti tor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
4: У Берегові продається відома пекарня з багаторічною історією, власною торговою маркою, сучасним обладнанням та професійними технологіями виробництва. За детальною інформацією звертайтеся за телефоном 099-292-28-56. Для нас це незабутнє минуле. Для вас – величезне майбутнє. 099-292-28-56.
6: Beregszászban eladó egy közismert, nagy múlttal, saját márkájú, fejlett és professzionális technológiával felszerelt pékség. Érdeklődj a 099-29-22-856-os telefonszámon. Nekünk egy felejthetetlen múlt, önnek egy óriási jövő. 099-29-22-856.
7: Біль обмежує рух? Клініка здоров'я Закарпаття. Травматологія високого рівня. Лікування переломів, артроскопія, ендопротезування суглобів. Провідні ортопеди-травматологи Дмитро Ігорович Білоус та Степан Йосипович Пасарбович. Клініка здоров'я Закарпаття. Мукачево. Вулиця Митрополита Володимира, 2А. Телефон 050-628-1818.
8: Саме лікування може зашкодити вашому здоров'ю. Наказ МОЗ України номер 407 від 09.03.2024.
9: A fájdalom korlátozza a mozgást. A Kárpátaljai Egészségügyi Klinika magas szintű traumatológiai ellátást biztosít. Törések kezelése, artroszkópia, valamint ízületi endoprotézis beültetés. Vezető ortopéd traumatológusok Dmitro Ihorovics Bilaus és Stepán Josipovics Paserbovics. Kárpátaljai Egészségügyi Klinika. Munkács, Volodimir Metropolita utca, 2/A. Telefon 050-628-1818. Az öngyógyítás káros lehet az egészségre. Licenszkód Ukrajna Egészségügyi Minisztériumának 2024-03-09-i 407-es számú rendelete.
1: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, а саме медсестру, прибиральницю, касира рецепції басейну, менеджера ресторану, кухаря. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу, телефонуй вже 099-24-400-7.
10: Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс ФМ.
11: Рекламу холодно.
12: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс ФМ.
13: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszáj című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!

0: Добрий вечір, шановні радіослухачі. В ефірі вечірня казка. Сьогодні ми разом поринемо у цікавий світ казок. Та кожна історія здатна захопити увагу і відкрити щось нове. Влаштовуйтеся зручніше. Слухайте уважно, казка починається прямо зараз.
1: Падишах і ковалівна. Жив колись падишах. Якось уранці вийшов він у сад і побачив, як два горобці кружляли коло гнізда, вицвірінькували, а далі кинулися один на одного і заходилися чубитися. Та так знетямилися, що попадали на землю, але ж бійки не припинили. Володар розповів про оказію мудрецям і спитав, за що билися горобці та що вони казали одне одному. Вчені мужі і мудрі діди не знали, що йому на те відповісти. Вони попросили 3 дні часу на роздуми і вийшли з палацу. Дорога до місця, де вони завжди радилися, пролягала повз ковалеву крамничку. А в того коваля була донька. Щодня приходила вона до крамнички допомагати батькові. Побачила дівчина, що цього разу вчені мужі і мудрі діди поверталися від падишаха засмучені та похнюплені. Вийшла з крамнички і спитала, щоранку вийшли від падишаха раді та веселі, а чого ж сьогодні так посмутніли? Ех, доню, хоч ми і розкажемо тобі, та ти не зарадиш нашому горю. Ех, падишах загадав нам таку мароку, що ніхто не може її розгадати. Почубилися 2 горобці, а завіщо, сам Бог знає. Однак володар хоче почути це від нас, та ще й питає, що ті горобці сказали одне одному. Ми ж тих птахів не чули, не бачили, то звідки нам знати, чого вони не поділили між собою? Та все ж падишах дав нам 3 дні подумати. Якщо ми за ці 3 дні не дамо йому відповіді, звелить усім нам голови постинати. А як не придумаєте, що відповісти, я вам підкажу, мовила ковалева донька. Глузуєш із нас, нечемна дівко, докорив її мудрець і подався геть. 3 дні думали, гадали вчені мужі і мудрі діди, сперечалися, та й не придумали, що ж відповісти падишахові. Хоч не хоч, мусили послати ковалевого знайомого до дівчини. А дівчина йому й каже, підіть до падишаха, нехай він напише на папері, кому має належати батьківщина. Мудреці подалися до палацу і принесли папір, на якому володар власноручно написав, що батькове майно має переходити у спадок до сина. Прочитала ковалівна написане і мовила. Горобці билися за гніздо. Одному те гніздо дісталося у спадок від батька, а другий хотів силоміць відібрати його в спадкоємця. Вчені мужі і мудрі діди пішли до палацу і переповіли це падишахові. «То не ваші слова», – гукнув володар. «Якби ви це знали, відповіли б на моє запитання ще першого дня. Хто вам підказав? Скажете правду – живі зостанетесь. А не зізнаєтеся, звелю всім голови постинати». Вчені мужі та мудрі діди мусили сказати правду. Падишах звелів привести до нього ковалеву доньку. Слуги вмить сповнили його волю. «Звідки ти знаєш, за що побилися горобці?» – спитав володар дівчину. «У ваших володіннях, – відказала та, – сильні відбирають добро в слабших, зневажають їх, завдають їм усяких збитків,

0: А цередворців це не турбує. Ось і моєму батькові дістався у спадок від його батька сад. Але наш заможній сусіда обмовив тата. Заграбастав у нього той спадок і долучив до своїх садів. Тато кинувся до суду, вдавалися зі скаргою і до ваших візирів. Та ніхто їх слухати не став, усі потягли за сусідом. Ваші мудреці дали мені листа, де ви написали, що батьківщина має перейти у спадок синові. Правильно. Однак це лишається тільки на папері. А можновладці роблять усе на свій лад. Ніколи і не від кого не чув ще падишах таких слів. Тож не на жарт розлютився і гукнув. За такі балачки можна й голови позбутися. Відповідай на моє запитання.
1: Ви бачили, що обидва горобці почубилися над гніздом? Отказує дівчина. Отже, вони зачепилися за гніздо. Один сказав: це гніздо дісталося мені в спадок від батька. А другий: я заберу його в тебе, бо я дужчий, і ти нічого мені не вдієш. Як бачите, не треба великого розуму, аби це збагнути. Нічого не відповів на те володар, тільки відпустив дівчину. А коли вона пішла, спитав у своїх візирів:
0: ця проста дівка зганьбила нас. Що маємо робити з нею?
1: А візьміть її собі за дружину.
2: Дружина все одно, що рабиня. Придумаєте їй самій кару, яку схочете,
1: порадив перший візир. А як одружитися з сирицею Малікою, зробити ковалівну її служницею, додав другий візир. Юна цариця Маліка славилася на цілий світ чарівною вродою і тонким розумом. Тож не злічити було тих, хто добивався її руки. Та вона оголосила, що віддасться за того, хто відповість на її запитання, і виконає її умови, а кожного, хто з цим не впорається, зробить своїм рабом. Багато вредливих юнаків, які не змогли відповісти на царицині запитання, уже стали її рабами, та ще й пишалися, що вони раби самої Маліки. Порада візирів припала падишахові до душі. Послав він до коваля старостів, і силоміць висватав його доньку. А як тільки ковалівна стала йому дружиною, сказав їй:
0: яка б ти розумна не була, ти всього-навсього донька якогось там коваля, а я падишах, і ти мені не рівня. Я взяв тебе для того, щоб зробити служницею цариці Маліки, коли я одружуся з нею.
1: Викинь ти собі геть з голови ці наміри, застерегла його дівчина. Одружитися з сирицею Малікою не так-то й легко. Тисячі таких, як ви, вже поставали її рабами.
0: Я тобі ще покажу,
1: пригрозив він і вийшов з жіночого покою. Зібрав усіх учених мужів і мудрих дідів та подався з ними до цариці Маліки. Та задала йому кілька питань, але скільки не міскували над ним падишах і мудреці, відповісти не змогли. Зробила його цариця своїм рабом і відпровадила до олійниці гвинта крутити. Тяжко доводилося падишахові. Одного разу він не витримав і написав листа: о, візири, якщо ви сидите, вставайте. Якщо стоїте, вирушайте в дорогу, бо я, ваш володар, потрапив у неволю і з ярмом на шиї від ранку до ночі б'ю олію. Той лист попав до ковалівни. Прочитала вона його. Вбралася по-чоловічому, приперезала меча, сіла на коня і рушила у дорогу. За кілька днів дісталася до палацу Маліки. Постукала в браму. Вартові відчинили, спитали, чого прибув. Я приїхав, аби відповісти на питання цариці Маліки і виконати її умови.
0: О, красний юначе! Знатніші від тебе люди не змогли відповісти на запитання цариці Маліки і стали її рабами. Не неволь себе. Воля – великий скарб. Дорожи нею, їдь своєю дорогою. Відведіть мене до цариці Маліки,
1: стояла на своєму ковалівна.
0: Ми сказали це з милосердя до тебе, а ти роби, як знаєш. Хочеш тягти рабську лямку? Тягни,
1: мовили вартові і показали, як пройти до цариці. Служниці завели її до тронної зали і посадили навпроти Маліки. «Чим живе людина?» – спитала цариця.
3: «Надією», –
2: відповіла ковалівна. «Що є ознакою старості?» «Безнадія». «Що є добрим наміром, а що є наміром лихим?» «Те, чого прагнуть усі люди, є наміром добрим, а прагнення небагатьох, що йде на шкоду іншим, є лихим наміром».
3: «А у чому ж видно лихий намір?»
2: «У очах, у словах, у вчинках». Маліка задала ще кілька подібних запитань, і ковалівна відповіла й на них. «Ти, юначе, наймудріший з усіх, хто брався відповідати на мої запитання. Тепер слухай умову. У мого батька був перстень, якому корилися три старі дивині. По батьківській смерті дивині вкрали персня і вийшли з-під влади нашого роду. Знайди того персня і підкори мені дивинь». Ковалівна попросила на виконання умови 40 днів і рушила в дорогу. Їхала вона степами і горами, долала річки і перевали, але дивинь ніде не зустрічала. На 40-й день вдалась ковалівна в розпач і подумала: «Як іти в рабство до Маліки, то краще вмерти отут, на волі». Спинилась під чинарою, розсідлала коня, поклала сідло під голову і заснула. А як прокинулась, побачила поруч себе меча і листа. «Юна ковалівно», – прочитала вона в листі, – «цей меч належить предкам-заступникам. Він стане тобі в пригоді. Візьми його і простуй за Чорну гору». Поцілувала ковалівна меча, приклала його до очей, приперезала і подалася за Чорну гору. На підгір'ї побачила білосніжний намет, а в наметі сиділа стара біла дивиня.
4: «Доброго вам здоров'я!»
2: «Здравствуй! Здравствуй, мій ласий шматочку, моя сьогоднішня пайко!» – отказала дивиня. «Якби ти не привіталася, я б тебе з'їла відразу, а так з'їм перегодом».
4: «Упізнаєш це?» – ковалівна показала старій меча.
2: «О, це меч предків-заступників, хай мені буде все їхнє лихо!» – затремтіла дивиня.
4: «Змилосердся наді мною!»
2: «Змилосерджуся!» «Тільки з умовою.
4: Що скажеш, де перстень батька цариці Маліки?»
2: «Трохи вище звідти є червоний намет. У ньому живе моя сестра. Вона знає, де перстень», – сказала біла дивиня. Піднялася ковалівна трохи вгору і побачила червоного намета. А в ньому сиділа і чесала косу червона дивиня.
4: «Доброго вам здоров'я!» – привіталася ковалівна.
2: «Здравствуй, мій ласий шматочку! Моя сьогоднішня пайко», – отказала стара.
4: «Якби ти не привітався, я з'їла б тебе без балачок».
2: Ковалівна показала їй меча. «Ой, лелечко», – перелякалася дивиня. «Це ж бо меч предків-заступників. Зглянься наді мною, бабою старою.
4: Скажи, де перстень батька цариці Маліки, а не скажеш, видуре тобі паса зі спини».
2: «Про перстень знає моя сестра», – мовила дивиня. «Її намет трохи вище звідси».
4: Подалася ковалівна вгору і побачила чорного намета, а в ньому чорна дивиня варила їсти.
2: «Доброго вам здоров'я!» – привіталася ковалівна.
5: «Здравствуй, ласи шматочку!» – відказала стара.
4: «Ти сам прийшов, моя нинішня пайко?»
5: «Так, сам прийшов, по твою душу.
4: Якщо не знайдеш і не віддаси мені персня цариці Маліки, буде тобі лихо».
2: Побачила дивиня меча предків-заступників і мовила: «Тяжку працю ти загадав мені. Ми на версту в землю закопали того персня, аби ніхто не знайшов і не повернув нас у рабство.
4: Давай, давай, швидше ворушись, у мене лишилося мало часу», – звеліла ковалівна.
2: Дивиня загарчала, і з гір одразу примчали 40 девів.
6: «Що скоїлося?»
2: – спитали вони.
6: «Сини мої, знайдіть перстень батька цариці Маліки». 40 девів заходилися рити землю своїми дужими лапами. І за хвилину перстень був у них.
2: Узяла його чорна дивиня, подала ковалівні і сказала: «Усі ми були вільні. Тепер знову стаємо залежні. Кажи, що далі маємо робити?»
4: «Віднеси мене до цариці Маліки». Чорна дивиня підхопила дівчину і вмить віднесла до палацу.
2: Ковалівна віддала персня цариці, і Маліка звеліла готуватися до весілля.
4: «Е, ні, не поспішаймо», – мовить ковалівна.
2: Спершу покажи мені свої маєтки. Ходить ковалівна з царицею, роздивляється, коли це чує, наче під землею олійниця працює. Спустилися туди, дивиться ковалівна, а по дишах, у лямці, довкола олійниці ходить. І щоразу, як тільки назагається, олійник його нагайкою по спині частує. «Чи у вас коня не знайшлося, що ви людини у лямки запрягли?» Докірнула ковалівна цариці і звеліла наставити подишаха конюхом. А другого дня ковалівна забажала оглянути царицині землі. Узяли вони з собою і нового конюха, аби було кому за кіньми доглядати. Їхали вони, їхали, спинилися біля джерела відпочити і під'їсти. Доки цариця сьому тому лад давала, ковалівна покликала падишаха і каже: «Ось що, конюху, я велю тобі одружитися з царицею Малікою. Ой, хай мені буде все ваше лихо, майбутній наш володарю. Хіба можна так жартувати? Це ж ваша наречена». Ковалівна взялася за меча і промовила: «Якщо не послухаєш мене, тут тобі й смерть». «Гаразд, гаразд, я згоден. По правді сказати, я давно про це мріяв», – аж зрадів падишах. Ковалівна виповіла свою волю цариці, скочила на коня і поскакала додому. А невдовзі надійшла звістка, що падишах везе царицю Маліку. Візири, всі царедворці, вчені мужі і мудрі діди повиходили їх зустрічати. Падишах одразу ж прикликав до себе ковалівну і сказав: «Як бачиш, я таки одружився з царицею Малікою і живий та здоровий повернувся додому. Тепер ти будеш їй служницею, а не захочеш, звелю тебе скарати». Ковалівна сходила до своєї кімнати, вбралася по-чоловічому, приперезала меча, вийшла до падишаха і мовила: «О, нерозумний володарю, хіба не я, ковалівна, визволила тебе з олійниці і одружила з царицею Малікою?» Цариця Маліка одразу збагнула все, що сталося, та й таке сказала падишахові: «Ганьба чоловікові, який не цінує мудрої жінки, а йде бозна куди шукати іншої».
7: В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу. До зустрічі у чарівному світі казок.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt

і не сховати тих емоцій, що відчуваю. Знаю, мій край види за вікном нагадають. Моє життя, що розділилося на до і після, а в чотирьох моїх стінах мені не стане тісно. І відкриваю спогади свої, як фотоальбом, і пригадаю ті часи, коли ми всі разом. Ми будували свої мрії дуже свідомо. Ми відбудуємо їх знову, щоб бути вдома.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Ви почули соціальну рекламу.
3: Felhívás. Оголошення.
4: Július 17 és 19-e között szervezik meg a Mária Pócsi gyalogos zarándoklatot. A háromnapos lelkiút során a résztvevők közösen, imádságos lelkülettel zarándokolnak el a Mária Pócsi kegyhelyre. A szervezők várják mindazok jelentkezését, akik szeretnének bekapcsolódni a zarándoklatba, akár egyéni, akár közösségi formában. Jelentkezni a helyi parókiákon vagy online lehet. A jelentkezési határidő július 1-e. Az idei zarándoklat mottója: imádkozzunk együtt.
0: 17-19 липня відбудеться піша проща до Марія Поуча. Упродовж триденної духовної подорожі учасники спільно в молитовному дусі здійснять паломництво до святині в Марія Поучі. Організатори запрошують усіх охочих долучитися до прощі як індивідуально, так і складі релігійної громади. Зареєструватися можна у місцевих парафіях або онлайн. Кінцевий термін реєстрації – 1 липня. Гасло цьогорічної прощі – «Молімося разом». У темну пору доби важливо пам'ятати про обов'язкове використання пішоходами та велосипедистами світловідбиваючих жилетів та флікарів. Вони допомагають водіям вчасно помітити людей на дорозі та запобігти аварійним ситуаціям. Будьте видимими, це просто, але рятує життя.
4: Sötétben nagyon fontos, hogy a gyalogosok és kerékpárosok kötelezően használjanak fényvisszaverő mellényt vagy fényvisszaverő elemeket. Ezek segítenek a járművezetőknek időben észlelni az úton közlekedőket és megelőzni a balesetveszélyes helyzeteket. Legyenek láthatóak, egy egyszerű lépés, amely életet menthet.
3: Felhívást hallottak.
5: Ви почули оголошення.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

Не нарікайте. Один. Не нарікайте. Перше послання до Коринтян, 10 глава, 10 вірш. Якщо ви не вірите, що Бог серйозно ставиться до нарікань, прочитайте це. Ані не нарікайте, як деякі з них нарікали і загинули від погубителя. Усе це трапилось з ними, як приклади, а написане нам на науку, бо з нашого часу кінець віку прийшов. Перше послання до Коринтян, 10 глава, 10-11 вірші. Нарікання і скарги не тільки заважають вашим молитвам бути почутими, але й впливають на ваше здоров'я і щастя тих, хто вас оточує. Отже, перше, моліться перед початком кожного дня. Перш за все, просіть Божої допомоги. Не чекайте, поки вас переповнять проблеми. Попросіть Бога наповнити вас Його миром і радістю та дати вам здатність правильно реагувати на всі обставини протягом усього дня. Радість у Господі – це ваша сила. Книга Неємії, 8 глава, 10 вірш. Друге. Висипайтеся. Під час різних стадій сну відбувається багато метаболічних та інших відновлювальних процесів. Якщо ви не висипаєтеся, ваш організм не може відновитися у достатній мірі, і ви, ймовірно, будете дратуватися через найменші дрібниці. Давид сказав: «Я лягаю і сплю, і пробуджуюся, бо Господь підпирає мене». Книга Псалмів, 3 глава, 6 вірш. Третє. Поговоріть зі своїм лікарем. Коли люди та ситуації навколо вас постійно віддаються вам болем у шиї, це може бути пов'язано з буквальним болем у шиї або іншій частині тіла. Хімічний дисбаланс може спричинити клінічну депресію, але правильна медична допомога може відновити ваше світобачення. І стежте за своїм раціоном. Занадто багато кофеїну та цукру негативно впливає на ваш настрій і спричиняє стрибок інсуліну. Висновок. Фізичне впливає на психічне, емоційне та духовне. Ви послухали щоденні роздуми безкоштовного видання «Слово для тебе», яке можна замовити на веб-сторінці slovodlyatebe.org.ua.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Пульс FM.
1: Zeneschaf, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen.
2: Üdvözlök mindenkit a Zeneschafban, itt a hely, ahol a friss popslágerek és a világ legizgalmasabb előadói találkoznak. Hidrónk. Сьогодні у програмі «Музичний трек» місце, де зустрічаються свіжі поп-хіти та найяскравіші артисти світу. Вирушаємо. The Weeknd, Blinding Lights.

0: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо «Пульс FM».
1: Zeneshav, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

92.1. Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

Ти зриваєш мені дах, а я зриваю квіти. Все, що хочеш, я віддам, бо красою вбити. Я зберу тисячі фраз і купу літер, і мені вистачить.

0: zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Слухай, радіопульс.
3: Дев'яносто два і один ФМ.

вирішуйте конфлікти швидко. 1. А коли прогрішиться твій брат проти тебе, іди йому викажи поміж тобою та ним самим. Як тебе він послухає, ти придбав свого брата. Євангеліє від Матвія, 18 глава, 15 вірш. Мало що у нашому житті викликає стільки стресу, як невирішений конфлікт. Він підвищує артеріальний тиск і займає всі наші думки, аж доки ми його не вирішимо. Тому, якщо ви мудрі, одразу ж починайте займатися його вирішенням. Не всі люди так думають. Хоча Ісус наказав нам вирішувати конфлікти, багато християн утримуються від будь-яких слів заради миру. Невирішений конфлікт вплине на ваш душевний спокій, вашу продуктивність і ваше ставлення до інших. Тому його необхідно вирішувати якнайшвидше. Крім того, проблема відмови від вирішення конфлікту полягає в тому, що він, ймовірно, виникне знову. Отже, за порадою консультанта з міжособистісного спілкування, зробіть ці три речі. Перше. Попросіть Бога дати вам його слова, щоб його мета була досягнута. «Слово моє, що виходить із уст моїх, порожнім до мене воно не вертається, але зробить, що я пожадав». Книга пророка Ісаї, 55 глава, 11 вірш. Друге. Вилейте свої емоції перед Богом, перш ніж звертатися до кривдника. Емоції заважають бачити факти і можуть перешкоджати об'єктивному мисленню. Це не так складно, як може здатися, якщо ви вирішите докласти всіх зусиль, щоб розв'язати конфлікт гармонійним шляхом. Коли можливо, якщо це залежить від вас, живіть у мирі зо всіма людьми. Послання до Римлян, 12 глава, 18 вірш. Третє. Чітко визначте, у чому, на вашу думку, полягає проблема. Уникайте нечітких аргументів, які залишають місце для неправильного тлумачення. Наприклад, слова «ти повинен старатися більше» не пояснюють суті проблеми і не несуть у собі чіткого пояснення. Якщо ваша мета – відновити стосунки, Бог допоможе вам у цьому. Ви послухали щоденні роздуми безкоштовного видання «Слово для тебе», яке можна замовити на веб-сторінці slovodlyatebe.org.ua.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: Будьте відкритими. Пильнуйте, як слухаєте. Євангелія від Луки, 8 глава, 18 вірш. Деякі люди, здається, проходять через життя з написом «зачинено на лобі». Чи то через боязкість, егоїзм, байдужість чи зайнятість, вони не відкриті до думок інших. І це може дорого їм коштувати. Приділіть хвилинку і поміркуйте над цими віршами. Хто напучування не приймає, той не дбає про душу свою, а хто слухається остороги, здобуде той розум. Книга Приповісті, 15 глава, 32 вірш. І бачив я те, і увагу звернув, і взяв я поуку собі. Книга Приповісті, 24 глава, 32 вірш. Дай мудрому, і він помудрує іще. Навчи праведного, і прибільшить він мудрости. Книга Приповісті, 9 глава, 9 вірш. Люди, які є сприйнятливими та відкритими, зазвичай виявляють ці три якості. Перше, вони виявляють чуйність до почуттів інших людей. І ось що цікаво, хоча вони самі є емоційно стабільними, це не означає, що вони очікують від інших, щоб ті завжди були такими. Вони розуміють, що хороші люди іноді мають погані дні, тому вони пристосовують свій підхід до почуттів інших і змінюють своє ставлення до них. Друге, вони розуміють слабкості інших людей, тому що усвідомлюють свої власні. Едгар Гоу сказав, «Іноді висловлюйте негативну думку про себе. Це покаже вашим друзям, що ви вмієте говорити правду. Відкриті та сприйнятливі люди чесно визнають свої сильні сторони та недоліки. Третє, вони вміють прощати інших і просити прощення. Для цього потрібне смирення. Автор Девід Огсбургер написав, «Оскільки ніщо з того, що ми плануємо, не є бездоганним, ніщо з того, що ми робимо, не є ідеальним, і ніщо з того, що ми досягаємо, не є без певної міри помилковості, яку ми називаємо людським фактором, нас рятує прощення». Отже, слово на сьогодні – залишайтеся відкритими та доступними для людей.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобанд. Мегдобанд.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.